0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.

0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Så jeg

Så for søren, så kom vi også næsten halvvejs igennem arbejdsugen. Godmorgen med dig, og velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise, vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen, og jeg synes ikke, vi kunne starte bedre. Her får du Apaka, en drøm.

Det var et samarbejde, man ikke rigtig havde set komme, men når det så er sagt, så synes jeg faktisk, at det er lykkedes virkelig, virkelig godt, og er altså også blevet årets store sommerhit. Tobias Rahim og Birthe Kjær her med Den Danske Sommer på Skala. Og med den endnu en gang velkommen til programmet. Og man må sige, at Den Danske Sommer også viser sig fra en dejlig side i dag. Hvis vi lige ser bort fra de der byer, vi kan få med noget regn og noget torden, så kom og solen altså også til at skinne i dag, og så bliver det dejligt lunt med temperatur et sted mellem 22 og 27 grader.

0: Skala FM her med One Republic og Counting Stars. Smukfest slår døren op til festivalen i dag, og det er jo en dejlig tradition med en kæmpe fest i Bøgeskoven i Skanderborg. Og sidste år fik vi fanget Danmarks absolut mest populære band, nemlig Apaka, og spurgte dem om, hvilken sang de godt kunne tænke sig, at de havde skrevet. Men de svarede til det, kan du høre om et øjeblik, og så kan jeg se, at der også er noget VM-stemning på vej til os. Vi skal høre Shakira og Burner Boy med Dig Dig.
1: Download Skala FM af den, og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne. Kom og tag mig
4: hen. Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og Venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
7: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august, hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Se mere og køb billet på borgvikingerhavn.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Det var Britney Spears, You Drive Me Crazy på Skala. I dag slår Smukfest dørene op, og et af de bands, der i den grad trak en hel masse publikum sidste år, det var Apaka. I år skal de igen spille på festivalen, det skal de på Bøgescenen, men sidste år fik vi fanget dem efter deres koncert og spurgt dem om, hvilken sang de godt kunne tænke sig, at de havde skrevet.
1: Det siger Pianoman af Kim Larsen.
2: Den, jeg elsker.
3: Lige for tiden er det drømmer om at elske. Elsker at drømme.
1: Ja, for helvede, mand.
3: Ja, det er jo en satans god sang.
4: Så siger jeg, har været på vingerne.
1: Okay, god bud, mand.
0: Jeg kunne forestille mig, at der er rigtig mange danske artister, der også vil nævne deres sang, hvis de fik samme spørgsmål. Men det er altså på lørdag, at Apaka spiller på Bøgescenen på Smukfest. Her er det Dasha og Austin på Skala.

Det var Kygo sammen med Whitney Houston og High Love på Skala. I verdens bedste morgen har vi noget, vi kalder for dagens dilemma. Det er her, hvor vi hjælper en lytter med en eller anden udfordring, et eller andet problem, noget man godt kunne tænke sig lige at få andres holdning til. Og så har vi jo en masse fantastiske lyttere, som altid er klar på at hjælpe. Så hvis du har et eller andet, som du godt kunne tænke dig lige at få andres holdning til, så kan du altid skrive til os i dagens dilemma, og det gør du altså på verdens bedste morgens Facebook-side. Her er Albert Heath og Darlin. Det er Lille Hus i Jylland.

0: Lady Gaga her sammen med Bruno Mars og Die With A Smile. Mit navn er Louise. Jeg vil invitere Mathias i studiet, så vi kan få taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Så imens jeg får fyldt lidt frisk kaffe i koppen, så håber jeg måske, at du vil gøre det samme, og i hvert fald blive hængende, så høres vi ved på den anden side.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
0: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Altid mere at spare i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Regeringen vil nu gøre det muligt at give fodlænke til de personer, der ikke er dømt for en forbrydelse, men derimod hvis PET vurderer, at de er stærkt radikaliserede og udgør en trussel. Det bekræfter justitsminister Nicolai Wammen over for Politikken. Lovforslaget møder dog hård kritik, blandt andet fra advokatsamfundet. De advarer om, at det kan ramme personer uden en konkret straffesag og endda personer helt ned til 15 år. Tre teenage-drenge er varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten Skole. Det har retten i Randers besluttet. Ifølge politiet ville de dræbe eller såre flere personer, men blev anholdt, før planen blev ført ud i livet. Drengene nægter sig skyldige og skal nu mentalt undersøges. Favreskov Kommunes borgmester Lars Storgård fortæller til Ritzau, at det rystede ham, at nogen kan have de planer mod en skole i Danmark. Og så havde Københavns Lufthavn ca. 3,5 millioner passagerer i juli. Og her var det altså Spanien, som blev årets mest populære rejsemål, oplyser Lufthavnen. Mens danskerne rejser sydpå, vælger flere sydeuropæere derimod at rejse nordpå. De tager til Danmark for at opleve det mildere vejr og lysere nætter, lyder det videre. Sommeren viser sig fra sin varme side i dag med 23-28 grader. Men DMI advarer også over for BT om torden og lokale skybrud i den sydlige del af landet, især omkring Sydfyn. Samtidig bliver det varmest i Jylland, hvor temperaturen kan snige sig helt op på 28 grader.
0: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.

0: Så er vi i gang. Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Yes.
0: Og jeg hedder Louise. Lasse har vi sendt på barsel.
1: Ja.
0: Der kommer snart en baby. Det glæder vi os alle sammen til.
1: Ja, det er ret spændende, fordi det, altså, vi går bare og venter på at skrive. Altså, først bliver sat i gang i dag.
0: Nu er der en baby.

0: Malone sammen med Morgan Wallen, I Had Some Help her på Skala på sådan en skøn onsdag. En dag, hvor Smukfest jo officielt slår dørene op.
1: Ja, altså det er jo i dag, at man kan sige, at de voksne kommer derud.
0: Ja.
1: De unge har jo været ude på det der hedder kærligheden. Det er der, hvor man ikke sover.
0: Hegnet blev væltet i søndags, og så har de ellers været i gang siden. Jeg har en veninde, som har haft, hendes børn blev lidt større, men for et par år siden lå hendes børn ude på kærligheden. Ja. Så var hun lige derude for at lige komme lidt mad. Du ved, sådan moragtigt, ligesom
1: mor-agtigt.
0: Børn på efterskole. Ikke? Ja. Så var hun så tæt på at træde i en ordentlig lort.
1: En menneskelort.
0: Altså, det er så ulækkert.
1: Det er jo det, man ved, når man er på festival, for folk har jo ikke hunden med.
0: Nej,
1: så
0: det kan kun
1: lort,
0: være.
1: Så er det menneskelort.
0: Nej, hvor er det ulækkert. Det, altså, der var, hun sagde, det var rimelig nasty. Og eftersom de har været godt i gang siden i søndag, så tænker jeg også på nuværende tidspunkt, der lugter der nok ikke, roser ud på kærligheden.
1: Jeg vil faktisk lige sige til jer, der skal på smukke dag, det er film. Et godt onsdagsprogram. Altså, hvis det var mig, ikke også, så vil jeg lige se på Krabs kl. 14, så vil jeg se Lucas Graham kl. 18, så vil jeg se D&D kl. 20.45, så vil jeg se Robbie Williams 23.15, men samtidig vil jeg så også lige se Artie Artie, for ham kan jeg også godt lide. Hold så kæft, det er en god onsdag.
0: Du vil rende imellem de to, ja.
1: Jeg vil sådan lige høre den ene, høre den anden.
0: Altså, hvis du spørger mig, så altså, nu ved jeg jo godt, du skal spille på fredag, men det er i dag, Mathias, at det bedste program er.
1: Ja, men du har ret.
0: Men så får man også, så kommer man afsted. Jeg tror måske ikke, det er det, Smukfest gerne vil. Om det, så skal vi have vendt et dilemma. Men allerførst, Avicii, det her, det er Levels på Skala. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: skal til dagens dilemma. Signe, hun skriver her, min mand og jeg er blevet inviteret til bryllup hos en veninde, men vi kan desværre ikke komme med. Nu er vi blevet spurgt, om vi vil være med i en fællesgave sammen med nogle andre venner. Hvert par skal betale 800 kroner. Jeg synes, at vi skal være med i den fælles gave. Det er jo stadigvæk en god veninde, og jeg synes, at man giver en gave som et symbol på, at man glæder sig på deres vegne. Også selvom man ikke kan være der på dagen. Min mand synes, at det er for meget at give, når vi slet ikke deltager i festen. Han mener, at det er passende bare at sende en flot buket og et kort med en sød hilsen. Så hvad er egentlig mest rimeligt? Skal man give det samme, som hvis man kom med? Eller skal man skrue ned, når man ikke deltager? Det spørger Signe om. Ja, vil du starte, Lasse? Jeg kunne forestille mig, at du har en meget skarp holdning til det.
1: Ja, altså, jeg gider ikke at give noget.
0: Noget som helst?
1: Nej, jeg skal ikke med.
0: Okay.
1: Altså, manden, jeg forstår, at han skal sætte foden ned. Det er sindssygt at give så mange penge. Så kan hun gøre det for sin egen lommepenge.
0: Hvad siger du, Mathias?
2: Hvis man ikke er med til en fest, det gælder også fødselsdag og juleaftener.
1: Ja.
2: Så skal man aldrig give en gave, ved mindre at man er forældre, søsken eller bedsteforældre.
1: Ja.
2: Aldrig nogensinde. Aldrig.
0: Ej, jeg er helt overrasket. Mm. Det troede jeg, man gjorde. Det gør jeg
2: da. Du skal da ikke give en gave til en fest, du skal med til.
0: Det vil jeg til hver en tid gøre.
2: Elin skriver, hvis jeg er inviteret til en begivenhed, men er forhindret i at deltage, vil jeg til enhver tid give den gave, jeg ville have givet, hvis jeg deltog.
1: Mm.
0: Ja.
2: Den, der holder festen, har ønsket at se mig.
0: Jamen, spørgsmålet er, om Helle fra Esbjerg er enig i det. Godmorgen til dig, Helle. Hvad siger du? Skal de give en gave?
3: Jamen, selvfølgelig skal de det. Signe, hun skal tage sin mand i hånden og så sige, lad nu være med at være så smålig.
0: Yeah.
3: Kom, nu giver vi den her gave her, fordi altså, der er der andre ting i verden, som er værre end at give en gave til 800 kroner. Altså, jeg vil også til hver en tid også give en gave, som jeg ville have gjort, hvis jeg ikke kunne komme.
0: Ja, godt. Mm. Tak for det, Helle.
2: Ja, men det kunne man ikke også godt sige, gaven i sig selv er jo, at man, de sparer, altså vennerne, der holder brylluppet, sparer jo 2 kuverter.
1: Ja.
2: Det er måske hurtigt 1.000 kroner der.
1: Ja.
2: Det er jo min gave til jer, jeg bliver væk, I sparer de penge.
1: Præcis.
0: Jesus.
1: Præcis. Altså, det synes jeg næsten, vi burde sende videre. Det kan vi desværre ikke, fordi at konklusionen er lidt anderledes. De fleste synes, man skal give en gave, når man nu er inviteret til det bryllup her. Uanset om man kommer eller ej. Der er dog lidt uenighed om størrelsen på gaven. Mange skriver, at de måske bare vil købe en lidt mindre gave, men de vil dog give en gave, fordi at penge vokser på træerne, til
0: sygeladende. Shit. Hip.

0: 23 minutter over 6 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi lige om lidt skal i gang med at lege Hey Google. Og det er her, hvor Mathias og jeg, vi bytter mobiltelefonen med hinanden. Og så får vi ellers lov til at snage i en andens Google-historik.
1: Det er altid spændende.
0: Det er nemlig altid rigtig, rigtig spændende. Jeg glæder mig til at se, hvad du har fundet frem om et øjeblik, Mathias. Og så er der selvfølgelig mere musik på vej.
2: Skala FM.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
5: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august, hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Til mere og køb billet på borgvikingerhavn.dk.
6: Denne uge til nettopris. Navisatun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Lige om lidt skal vi i gang med at lege Hey Google. Vi skal snage i hinandens Google-historik. Men allerførst Benjamin Hav og Portugal.

0: Benjamin Hauer her på skala. Hovsa! Det gik stærkt.
1: Hovsa!
0: Så skal der quizzes, vi skal have gang i...
1: Vi skal lave Hey Kuglyse.
0: Det skal vi, og det er jo sådan en lille leg, vi har her i verdens bedste morgen, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden. Ja. Der er mig, Mathias. Og så får vi ellers lov til at snage i en anden Google-historik.
1: Ja, og jeg synes altid, det er spændende, fordi... Altså, mig og alle skalelytterne, vi kender jo bare Radio Louise.
0: Ja.
1: Men når vi spiller Hey Google, eller leger Hey Google, så lærer vi den private Louise at kende.
0: Det er rigtigt.
1: Og du googler jo... Eller du, altså... Du er en kvinde, der undrer dig over mange ting.
0: Ja. Men det er også, fordi man bliver jo lidt klogere hver gang.
1: Man bliver klogere hver gang. Og jeg kan se, du har faktisk... Du har faktisk googlet noget, jeg har tænkt over selv.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke tur googlet det. Og det er jo her, det er rart at have sådan en som dig, Louise.
0: Godt.
1: Altså, du bryder glasloftet ned. First mover. Bliver man brun gennem vand?
0: Ja. Og det er jo fordi, at jeg lige kommer hjem fra en sommerferie.
1: Ja.
0: Hvor jeg synes, at det var fuldstændig fantastisk at ligge ude på min datters badring i poolen.
1: Ja.
0: Der var de der 37 grader nogle gange. Det var virkelig varmt.
1: Puh, ja.
0: Og så var det lidt i poolen, at det var rarest at være.
1: Ja, så, det er det. Der er jo heller ikke skovbrænde i poolen, for eksempel.
0: Det er der nemlig Nej. Ikke. Der er man
1: er det sikker?
0: Safe. og så lå jeg jo med det halve af min krop ned under vandet.
1: Og så vil du gerne vide, om du ligesom bliver jævnt branket, præcis. Eller om det kommer til at se underligt.
0: Lige præcis. Ja. Så synes jeg, det var meget rart, det jeg ved. Og jeg kan jo fortælle her, man bliver brun under vand. Det gør man altså.
1: Men bliver man lige så... Altså,
0: ja.
1: Så det vil sige, at dine knæ og dit ansigt er ikke rødere end det, der var under vandet?
0: Nej.
1: Okay.
0: Så det skal man lige vide. Altså, jo dybere, jo længere ned under vandet du kommer, jo sværere kan solens stråler jo nok på en mænd i en pool. Der gør det altså ikke den store forskel.
1: Nej.
0: Og det vil jo også sige, at selvom du ligger rigtig meget i vandet...
1: Ja, så skal du stadigvæk have solcreme på.
0: Lige præcis.
1: Okay. Det er lidt sent, du siger det, synes jeg.
0: Ja, det kan vi godt
1: sige. Godt have vidst det her omkring 20. juni, måske.
0: Nej, jeg tænker heller ikke, at det kommer bag på nogen.
1: Nej.
0: Nå, Mathias, jeg har også din telefon. Du har googlet falske blåbær.
1: Ja, og ved du hvad, Louise? Jeg har jo fundet ud af, at vi bliver snydt og bedraget.
0: Nej.
1: Altså hele tiden.
0: Hvorfor dog?
1: Jamen, når du går ned i dit supermarked og køber en bakke blåbær, så er det ikke blåbær.
0: Hvad pokker er det så?
1: Det er mosebøllebær.
0: Okay, hvorfor fanden står der så ikke mosebøllebær på?
1: Det er fordi, at mosebøllebær på engelsk hedder American Blueberries.
0: Ah.
1: Men det er ikke blåbær! Det var fordi, nu er jeg ved Vesterhavet, hvor vi har sommerhus. Og i klitterne, der vokser der vilde blåbær. Og så fandt vi nogen, der spiste dem, og jeg var sådan... Okay, det er jo noget helt andet, det her. De er jo faktisk blå indeni. Altså, du bliver blå på tøjet og sådan noget. Og det viser sig så, at det er fordi, at friske... Blåbær, de er meget mere bøvlede at lave.
0: Altså vokse?
1: Ja, vokse og gro. Og derfor så bliver vi spist af med det falske blåbær, som slet ikke har lige så mange antioxidanter eller noget som helst.
0: Nej, det er da ikke så godt.
1: Ja, det er snyd og bedrag.
0: Vi må ud.
1: Så jeg overvejer enten ikke at gøre noget, eller også tage rundt i alle supermarkeder i Danmark, og så printe en million klistermærker, hvor der står falske blåbær.
0: Falske blåbær.
1: Jeg tror, jeg gør det første.
0: Om lidt, så skal det handle om sladder.
1: Ja, og det er noget værd at rode med vores gode ven, Dennis Knudsen.
0: Nej,
1: altså, vi er jo investeringspartner med ham,
0: ja.
1: Og det kunne godt se ud, som om vi snart skal til at... Ja, jeg tror snart, han skal have nogle penge af os.
0: Skal vi afgive vores andel?
1: Ja, ja, lidt.
0: Eller han,
1: ja,
0: eller
1: jeg
0: hans,
1: tror, han vil købes ud snart.
0: Han vil købes ud, det er det, jeg mener. Godt, jamen, hvad der er los med af den gode Dennis Knudsen, skal vi have fundet ud af om lidt. Men allerførst, Nightcrawlers.

0: 16 minutter i 7 er klokken blevet, du lytter til verdens bedste morgen på skala, hvor vi nu skal i gang i en sladder. Basker?
1: Ja, i dag er det nærmere en basker.
0: Okay.
1: det slasker ikke så meget, det
0: her. Kom med det.
1: Ej, men nu skal du
0: høre.
1: Jeg har nærmest lyst til at sige, så er den gal igen med den i snusen.
0: Ja.
1: Altså, det startede jo så poetisk, vil jeg nærmest sige. Altså, det er jo, hvad er det, et år, halvanden siden, at vi blev forretningspartner med Dennis Knudsen.
0: Vi købte H.C. Andersens hår.
1: Vi købte sgu H.C. Andersens sidste hår.
0: På en auktion, ja, og tænkte, hvem vil være en bedre investeringspartner end Dennis Knudsen, som jo har haft hænderne i samtlige kendisers hår.
1: Ja, det var jo de sidste hår, han manglede at røre.
0: Ja. Vildt nok.
1: Men nu skal du høre, altså Dennis er jo gang med det, man kunne kalde et anus horribilus maximus. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt, fordi jeg var matematisk student. Jeg havde ikke latin. Altså, året startede jo lidt dårligt for Dennis.
0: Ja.
1: Og jeg tænker, hvis vi nu siger, at der er sådan et, hvor godt går det barometer, der har han måske helt altså startet ud kun på 20%.
0: Det kan man sige.
1: Fordi han bliver jo... Han prøver jo at bestikke sig til et kørekort.
0: Det var rigtig uheldigt.
1: Ja. Ja, fordi det var jo ellers, han tænkte, den der tilsynsførende til min teoriprøve, han kan da lige få 4.500 for at lade mig bestå.
0: Ja.
1: Og det kunne han ikke. Så, og det var jo helt tilbage fra Combardo-episoden med de der røde pølser, han havde lovet ungerne. Det var det, han mistede det kørekort. Det var det hele starter med at gå galt.
0: Jamen, og det, han er jo endt i retten for lige præcis den bestikkelsessag der. Også,
1: ja, men nu er der så... Nu er det værre endnu, fordi så kunne vi jo faktisk i foråret fortælle, at nu er sket der jo noget nyt hos Dennis. Han lancerede Beauty på første klasse. Altså, hvor han kunne ligesom tilmelde sig hans klub. På flere planer.
0: Og det gjorde jeg jo.
1: Ja, det gjorde du. Tilmeldte du dig også der, hvor man fik en goodiebag og sådan noget?
0: Det gjorde jeg ikke.
1: Nej.
0: Jeg valgte... Altså, der blev ringet op af en eller anden, der gerne ville have nogle penge. Så sagde jeg, nej.
1: Okay. Og, men der var 500 kvinder, som købte, kunne man sige, den lille pakke. Den var... det var 747 kroner. Og der ville man... Det ville være en lukket Facebook-gruppe, og de blev lovet at få sendt en goodiebag, som aldrig kom.
0: Ja, det var heldigt.
1: Ja, det var noget værre lort. Og det viser sig så, fortæller Dennis, at det er nogle forfærdelige banditter ude i Bangkok, der har narret ham, og de skulle stå for det hele af det, de gjort. Oven i det er der så også 20 kvinder, der har købt et større forløb hos ham, hvor de har givet 34.375 kroner.
0: Hold nu op.
1: For et transformationsforløb. Altså, det er noget af en pakke. Det var en 4-timers styling og alt muligt, og han ville hjælpe dem med at se 10 år yngre ud. Og det synes de er sgu ikke tilfreds. Og Louise, du har jo sikkert... du har set, at han har postet nogle af de der vilde forvandlinger, han poster.
0: Ja.
1: Problemet er, at ingen af de kvinder har givet ham lov til at poste, så det bliver han også sagsøgt for nu.
0: Nå, men altså, hvis jeg lige skal tage Dennis lidt i forsvar her, for det synes jeg, han lidt
1: har han er dygtig!
0: For. Ja, hold kæft, hvor ser de godt ud,
1: ja,
0: de her kvinder.
1: Ja, de ser godt ud.
0: Det er jo sådan, hvor jeg har tænkt, kan det virkelig passe nogle gange?
1: Ja.
0: Altså, det er jo nogle vilde billeder.
1: Og der vil jeg sige, jeg tror ikke på Dennis... Altså, datak. Jeg tror ikke, Dennis kan bruge AI. Jeg tror simpelthen, jeg kan finde ud af det. Så jeg tror faktisk, det er ægte nok.
0: Ja.
1: Men det er gået helt galt nu, fordi de her kvinder, de skal jo have deres penge tilbage. Og andre skal også have deres penge tilbage. Og Dennis, han har sgu lige været nødt til at sælge sit hus i Bangkok. Eller i Thailand.
0: Jamen.
1: Han havde jo købt et... Det var der, at han skulle blive gammel.
0: Det var der, han skulle blive gammel og sælge nogle flere produkter.
1: Ja, den er røget. Og nu overvejer han også, om hans hus i Holbæk, tror jeg da, også skal sælge sig. Det eneste, jeg bare lige skal vide, Louise, det er... Det kan ikke være... Det kan ikke være os, der har... Altså, kan det være forbandet, det der H.C. Andersen hår?
0: Jeg håber jeg ikke det.
1: Altså, det er jo bare ligesom om, at... Vi troede jo, vi hævde ham op fra hullet. Og det er kun blevet værre siden.
0: Det er noget lort.
1: Jeg vil bare sige undskyld, Dennis, hvis det er vores skyld.
0: Ja, vi sender et kæmpe undskyld.
1: Ja, så det var det.

0: I 7 af klokken blevet, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Smukfest slår jo dørene op sådan helt officielt i dag, og det er faktisk et vaskeægte smukfest-dilemma, vi skal til i dag.
1: Yes.
0: Vi skal have hjulpet Mathilde om 10 minutter i dagens dilemma. Hun er meget i tvivl om, hvem hun skal give den ekstra billet, hun lige har fået til smukfest.
1: Det er fandme et dilemma.
0: Det er noget af et dilemma, et luksusæt, kan man sige.
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
5: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
5: Få Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
9: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
19: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Velkommen til 888.
12: Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
20: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Vi starter ud med en tur til Storbritannien, for den nyvalgte britiske premierminister Andy Burnham har valgt at trække stikket for en stund. Det sker efter 2 ugers intenst arbejde, lyder meldingen, ifølge det svenske medie Omni. Premierministeren siger dog, at han stadig vil være i kontakt med sine medarbejdere, men fysisk ikke være på kontoret. Hvor han tager hen vides endnu ikke, men det skulle angiveligt være en ferie med familien. Og så skal vi også forbi strandene herhjemme, for en helt speciel gobbel, nemlig den, der hedder bidevandssejler, er skyllet op flere steder i Nordjylland. Det skriver akvariet Nordsøen Oceanarium i Hirtshals på sin hjemmeside. Sådan en gobbel som den her, den driver ellers normalt rundt i varmere dele af verdenshavene og i Middelhavet. Og så kommer vi heller ikke uden om fodboldens verden og den efterhånden meget omtalte FIFA-præsident Gianni Infantino. Han skal nemlig mødes med flere nøglepersoner i netop FIFA til et såkaldt krisemøde. Sådan skriver flere medier, heriblandt The Times og Sky News ifølge Ritzau. Det her møde det kommer efter en periode med kras kritik og kommer til at foregå i Marokkos hovedstad Rabat.
7: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er altså en skyet onsdag morgen, du er stået op til. Vi får også byer flere steder, særligt i løbet af formiddagen, så hvis du ligger i telt på Smukfest, så håber jeg virkelig, du har en præsending med, så vi kan lægge den over. Ej, hvor jeg føler med de unge mennesker, ej, men når jeg kører det sted.
8: Du bliver heldigvis blevet sådan med de unge i dag, de bliver jo simpelthen hentet af deres forældre.
7: Ja, men det er... Det er
8: der rigtig. Kommer til at være en kø af biler ind og ud af Smukfest i dag, der skal hente deres børn, der har fået både bukser.
7: Ja, lige for at komme hjem og blive tørret, når du skal få et bad. Ellers så skal du bare have soveposen ud i solen, fordi at den kommer altså frem senere i dag, og så vil temperaturerne lægge sig på et sted imellem 19 og 25 grader i dag. Ja, velkommen indenfor til programmet. Vi hedder Mathias.
8: Yeah!
7: Og Louise. Og nu kan vi lige høre i nyhederne, at der er sådan en helt særlig gobbel, der er skyllet op på strandene i Nordjylland.
8: Ja.
7: En, som man kun ser i sådan i Middelhavet. Og jeg så lige, at Peter Tanev, hver eksperten, fortalte, at 40 grader, det er ikke usandsynligt, at vi risikerer sommer med 40 grader herhjemme. Vi har jo også været tæt på.
8: Det er helt vildt.
7: 37 grader var rekorden her til sommer, og der er faktisk 7 lande i Europa, der har slået varmerekord altså, her i løbet af sommeren. Det er jo fuldstændig helt tosset. Om lidt, Mathias, så skal vi til dagens dilemma, og det er Mathilde, vi skal hjælpe i dag. Hun er i lidt af et luksusproblem, men okay. Alligevel så giver det hende lidt af et dilemma. Hun har fået en ekstra billet til Smukfest.
8: Og det er jo faktisk det, at krisen kan starte i alle venskaber.
7: Præcis.
8: For hvem fanden skal man tage med?
7: Det er nemlig det helt store spørgsmål. Og det skal vi hjælpe hende med at finde ud af om lidt. Men allerførst, Miles Smith og Nice to Meet You.

0: Hvem skal Mathilde invitere med til smukfest? Vi skal til dagens dilemma. Lidt af et, jeg vil sige, luksusdilemma i dag. Men dem skal der også være plads til.
1: Ja, det med, altså, det, vi er jo et luksusfolk, det er danskere.
0: Mathilde, hun skriver, i mere end 10 år har min veninde og jeg haft en fast tradition. Vi slutter altid sommeren af på smukfest. I år havde jeg ikke råd til en billet, så jeg meldte fra, og min veninde gjorde det samme i sympati med mig. Men så skete der noget uventet. En kollega har nemlig foræret mig 2 lørdagsbilletter, som man har fået gennem sit arbejde. Problemet er bare, at jeg for 3 måneder siden fik en kæreste, og jeg har virkelig lyst til at tage ham med. Men kan være det bekendt? Min veninde droppede jo festivalen i sympati med mig. Hvem ville I tage med? Skriver Mathilde.
1: Altså, jeg vil fandme blive skuffet, hvis jeg var veninden, som lige pludselig så ser, at man har selv droppet og taget afsted for at være lojal over for Mathilde. Og lige pludselig så ser man på Mathildes Instagram, at hun bare står i skibaren.
0: Og sidder
1: hun der med den der kande med det der friskpresset appelsinjuice, ikke også, med vodka. Og nej. Poul Krebs kl. 14.
0: Jamen,
1: altså. Så nogen som os. Nej, det går ikke, vel, Louise?
0: Ej, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg også, der gælder det altså. Der er du nødt til at vælge din veninde. Men hvis jeg skal lege djævelens advokat i det, så kan jeg jo godt forstå, hvorfor hun godt kunne tænke sig at opleve den her festival med sin nye kæreste.
1: Ja, og det er jo faktisk, altså, festival er et godt, en god sådan en legeplads i starten af et forhold.
0: Præcis.
1: Altså, den første date, jeg faktisk inviterede min hustru på, det var til smukfest.
0: Prøv lige at se, det er jo det.
1: Det var, vi havde mødt til en fest og et eller andet, og så var hun lige på noget ferie. Da hun så kom hjem, så tog vi direkte til smuk.
0: Jamen, det er jo det.
1: Og det var det, vi ligesom lærte hinanden at kende.
0: Præcis, og man får lidt indbords med en god grund. Altså, ikke sådan, at man bare drikker sig mod til eller noget.
1: Ja, og også hvis man er lidt, man kan godt lige vente lidt, med, inden der går for meget sådan hygge-nygge i den. Så kan man jo også bare, altså, det er lidt let at lade være med, når man sover i telt. Det er sådan lidt snasket og lidt. Så det er sådan lidt, der kan man krammer også bare lidt mere i teltet.
0: Vi skal simpelthen have hjulpet Mathilde. Vi vil gerne høre din holdning til det her. Hvem skal hun tage med? Veninden eller sin nye kæreste? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Og her er hende, der åbner hele ballet i dag på bøgescenen. Hun hedder Annika. Det her, det er Livsforladt på Skala.
1: Godmorgen.

0: 17 minutter over 7 af klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Mathilde, vi prøver at hjælpe her til morgen. Hun har skrevet til os, fordi hun i mange år har haft sådan en fast tradition med en veninde. De er til smukfest. De går mere end 10 år tilbage og slutter sommeren af på smukfest. Og det er jo en vanvittig dejlig tradition. Mathilde, hun har ikke haft råd til at tage afsted i år, så hun har meldt fra. Og veninden har simpelthen i sympati sagt, ved du hvad, du skal ikke afsted, Mathilde, så tager jeg heller ikke afsted. Nu er der så sket det, at Mathilde, hun har fået tilbudt 2 lørdagsbilletter af en kollega. Han får dem simpelthen gratis til hende. Mathilde fik så for 3 måneder siden en kæreste.
1: Ja.
0: Hun kunne virkelig godt tænke sig at få ham med på smukfest. Spørgsmålet er, om hun kan være bekendt og invitere ham.

0: med i stedet for veninden. Altså, der er bred enighed her i studiet. Mathias og jeg, vi siger, nej, du skal tage veninden med. Sådan er det.
1: Ja,
0: spørgsmålet altså,
1: Nu kan vi lige dykke ned i vores indbakke. Ja. Og jeg synes, vi skal starte med Helene, fordi hun siger, Mathilde altså, jeg tør næsten ikke skrive det, men bros before hoes.
0: Ja.
1: Og det er ligesom lavet citationstegn. Så det, hun mener, det er, det er vennerne før...
0: Før
1: dem, vi dater. Og hun siger, tag din veninde med. Fordi altså, det er jo også en kæmpe overraskelse til veninden, at I så skal afsted alligevel. Og så siger hun, ved du hvad? Kæresten er der også, når du kommer hjem.
0: Det er han helt sikkert.
1: Ja.
0: Lad os springe en tur til Skorup ved Svendborg, hvor vi har Camilla med fra. Godmorgen til dig, Camilla.
2: Jamen, godmorgen til jer.
0: Der er jo bred enighed her blandt os om, at det er veninden, der skal med. Men hvad siger du?
2: Jamen, jeg siger jo lidt det samme.
0: Ja.
2: Det er klart, veninden. Altså, en kæreste kommer og går, undskyld, men det gør de. Og det er en tradition, der er gået 10 år tilbage. Og så er det sådan lidt, altså... Du kan ikke få veninden til at sige nej også, og så bagefter tage afsted sammen med din kæreste.
1: Nej,
2: så tager du simpelthen din veninde med.
1: Men Camilla, hvis det var dig, der var den her veninde, som selv har droppet at tage på smuk, og du så lige pludselig så, at din faste smukmarker, hun har taget afsted med en anden. Hvordan ville du have haft det med det, tror du?
2: Jamen, så var jeg blevet det, man på fynsk nok kalder rigtig gal.
0: Ja.
1: Det kender jeg godt. Jeg var oplevet rigtig gal.
2: Ja, bliver man bare rigtig gal, så kan man godt blive lidt utidig også.
1: Ja,
2: det kan man, og jeg stod faktisk i samme situation sidste år. Jeg fik en kæreste sidste år, og jeg havde fået en billet til Sara Larsson af min veninde til min fødselsdag.
0: Ja.
2: Og så synes man måske også, det kunne være lidt spændende, men der holdt jeg selv på, at... Det var med min veninde, og ikke med andre.
0: Sådan.
2: Fordi det var hende, jeg havde fået billetten af. Så det er klart, altså, det synes jeg, hun skal helt klart tage sin veninde med, fordi det er den tradition, der er. Han er der, når hun kommer hjem.
0: Præcis. Tusind tak for det, Camilla.
2: Jamen, selv tak, og fortsat god dag.
1: Og i lige måde. Louise,
0: ja.
1: Altså, hvis vi skal snakke konklusion, så tror jeg, vi har måske en... Altså, vi skriver verdens bedste morgenhistorie i dag.
0: Det tror jeg på.
1: Vi har aldrig haft et mere enigt panel af lyttere og værter. Altså, der er ingen i verden, der siger, at du må tage ham kæresten med. Desværre.
0: Sådan en rigtig god festival, Mathilde, til dig og din veninde.

0: Han spiller på Smukfest senere i dag. Lucas Graham, her fik du ham sammen med Benjamin Hav på Skala klokken 23 minutter over 7. Og Mathias, lige om lidt, så skal vi quizze.
1: Ja, vi har jo 10 på tid hver dag, og der kan man vinde 5.000 kroner, hvis man bare kan holde hovedet koldt og være skarp i 45 sekunder. Hvis man gerne vil deltage, så send en sms til 1266. Start med at skrive 10, altså T-sal eller T-I, og skriv dit navn, og så kan det være, det dig, vi ringer til om 10 minutter.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
4: Nu nummer 127 i køen.
5: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
6: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen.
0: Jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi quizze. Vi skal have gang i en omgang 10 på tid. Og som altid, så er det 5.000 kroner, vi har på højkant. Men inden vi quizzer, skal vi høre Teddy Swims' Mr. Know It.

0: Ny sang her fra Teddy Swims. Det var Mr. Know It All her på Skala. 8:04 er klokken blevet, og det betyder quiz-tid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Yes, vi skal nemlig have gang i 10 på tid, og det er jo som altid 5.000 kroner, vi har på højkant i 10 på tid, og i dag der er det Vivi fra Esbjerg, der skal have chancen for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Vivi.
3: Godmorgen.
0: Vivi, du har jo også, ligesom mange af de andre, vi har talt med i den her uge, gemt noget sommerferie til i næste uge.
3: Ja.
0: Og jeg ved, at en af de ting, du skal, det er, at du skal tatoveres.
3: Ja, det skal jeg.
4: Ej, hvor spændende.
0: Lad os lige høre om det. Hvad skal du have lavet?
3: Altså, jeg skal have fortsat min højre arm, så den kan blive lukket, faktisk.
4: Ej, okay. Hvor fedt. Og hvad er det sådan, er det sådan et sammenhængende sleeve, eller er det sådan små klatter, eller hvad er vi ude i?
3: En stor, ja.
4: Ej, hvor fedt. Hvad indgår der sådan i den?
3: Jamen, mine børns bogstaver og blomster og sommerfugle og sådan lidt.
4: Så. Det er jo spændende, om du så lige får 5.000 ekstra til at
0: fortsætte op på ryggen.
4: Ja, fortsætte op på ryggen.
3: Den er lukket.
0: Nå,
3: den
0: er også lukket. Ej, du er jo sådan en type ligesom Mathias.
4: Hvad er der tilbage? Hvad med benene?
3: Der er halvanden ben.
4: Okay, og trods alt.
0: Altså, ja. Har du et mål?
3: Nej.
4: Jo, det vil bare se dejligt ud med tatoveringer.
3: Jamen, det er altid.
0: Jamen, selvfølgelig. Men det kan jo godt være, at hun havde, at den skulle hele kroppen. Det var mest det.
3: Nej, ikke hele kroppen.
0: Okay. Hvad vil du gerne holde fri?
3: Ja, det bliver hals.
0: Okay.
3: Hals og hoved, der kommer slet ikke.
0: Okay, hals og hoved, det er grænsen. Der stopper.
4: Det siger vi alle sammen jo. Og så lige pludselig en dag, så er det... Nå, det er en anden snak.
0: Det er en helt anden snak.
4: Du har jo som sagt mulighed for at vinde 5.000 kroner lige om lidt. Og det er ret simpelt. Du får et bogstav af mig. Så får du 45 sekunder. Og så giver Louise dig en masse kategorier. Og svarer du rigtig 10... Og svarer du rigtig 10 gange inden tiden løber ud, så har du vundet 5.000 kroner.
3: Okay.
4: Og dagens bogstav, og det er jo det vigtige, det er H.
3: Ja.
4: H som hallihallo.
3: Ja.
4: Og husk nu at sige pas, hvis du er i tvivl.
3: Ja.
4: Bare derudad med det pas.
0: Det er godt.
3: Ja.
0: Vivi, er reglerne forstået?
3: Det er de.
0: Godt. Skal vi så ikke bare kaste os ud i det?
3: Det synes jeg.
0: Det er godt. Noget, du elsker? Noget, man råber?
3: Hej.
0: Et stort dyr.
3: Hjort.
0: Et lille dyr.
3: Hund.
0: Et instrument.
3: Pas.
0: Noget usundt.
3: Pas.
0: Et sted, der ikke findes.
3: Pas.
0: Et ord, der ikke findes.
3: Hold mig her.
0: Et redskab.
3: Pas.
0: En feriedestination.
3: Pas.
0: Der gik tiden, Vivi. 45 sekunder går stærkt.
4: Det blev stærkt. Lad os lige tage den fra toppen.
3: Ja.
4: Der var lidt skræk. Jeg kunne faktisk ikke høre, hvad det var med H, som du elsker. Men ja, du sagde et ord. Hår!
3: Ja.
4: Det gør jeg også. Har du flot hår?
3: Ja, det synes jeg.
4: Ej, hvor dejligt. Det synes jeg også, jeg selv har lyst.
0: Ja, det ved jeg. Altså, er du stolt af noget, så er det år.
4: Når man råber, hej! Ja, det er rigtigt, det råber man. Et stort dyr, en hjort. Ja, den er ret stor.
0: Det synes jeg, den er.
4: Lasse ramte jo en hjort med sin bil den anden dag.
0: Ja.
4: Goink.
0: Det er heldigvis ikke
4: et
0: noget.
4: Et lille dyr, en hund. Der er nogle af dem, der er meget små.
3: Ja.
4: Så var der lidt, vi sprang over. Bussen. Et ord, du selv finder på, den kunne jeg godt lide. Hulomaha. Hvad skal vi lige aftale, at det betyder? Hulomaha? Det er måske et fiktivt sted, man tager på ferie.
3: Ja, det kan være.
0: Det kunne også være en form for instrument.
4: Nå ja,
0: jeg spiller på hulomaha.
4: Ja. Okay, det kan man godt til på aftenskole. Nå, men altså, det er jo desværre det her, vi slutter. 1, 2, 3, 4, 5. Du er halvvejs.
3: Ej.
4: 5 rigtigt.
0: Ja. Og det var jo desværre ikke nok til de 5.000 kroner. Men tusind tak, fordi du ville være med, Vivi.
4: Ja,
3: det var så lidt.
4: Ja, og Vivi, hulomaha og held og lykke med slivet.
3: Tak.
5: tak
0: skal du have. Godt, hej med dig, du. Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så gør vi det hele igen i morgen tidligere. Du kan allerede tilmelde dig nu ved at sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af dit... Nej, start din besked med at skrive quiz for... Nej, 10 for helvede!

0: Det fik vi før quizet i en omgang 10 på tid. Vi havde Vivi med igennem på telefonen. Det lykkedes ind at få 5 rigtige, og det er jo langt fra nok til de 5.000 kroner, vi har på højkant.
1: Ja, der skal lidt mere til, men ja, så der var god stemning.
0: Der var god stemning, og vi quizzer selvfølgelig igen i morgen. Og vil du være med i den quiz, så skal du sende en sms afsted til 1266, og så skal du starte din besked med at skrive 10 TI eller et tital efterfulgt af dit navn. Så kan det være, det der, vi giver et kald i morgen tidlig.
1: Louise,
0: yes.
1: De er skide sure i Odense.
0: Nå, det er
1: vi. Altså, det er vi. Vi er skide...
0: Nå, ja,
1: høre.
0: Også dig.
1: I mandags, der var der sæsonpremiere med hjemmekamp på Odense Stadion.
0: Sådan.
1: OB, striverne, du ved, Danmarks bedste fodboldhold.
0: Ja.
1: Og det gik altså godt. De vandt. Men der er stadigvæk en skandale, der lurer. Altså, der var 10.000 fodboldfans, der gik vrede derfra. Og ved du hvorfor?
0: Der blev en forkert dommerkendelse eller sådan noget. De blev snydt for et straffespark, og ville godt have haft et ekstra.
1: Jamen, prøv at høre her, vi snakker. Solskinsaften, der var 10.000 mennesker på stadion. Altså, der var fyldt, altså de er ved at ombygge en tribune, så der kan ikke være mere end 10.000. Altså, der var fuldstændig proppet. Og altså, allerede da halvlejen starter, så lukker alle ølboderne, fordi der var ikke mere øl.
0: Nej, hvordan kan det lade sig gøre?
1: Jamen, det er også det at sige, hvordan kan... Altså, vi snakker om en fodboldklub, der er sponsoreret af et bryggeri.
0: Jamen, altså, er det ikke Albani?
1: Det er Albani!
0: Ja, hvad sker der?
1: Jamen, altså, klubben har meldt ud, og det der er lidt sjovt. Klubbens talsmand, han siger, det er sindssygt. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Jeg ved godt, det er en dejlig sommerdag i Odense, men det er jo mandag aften. Og de har drukket mere, end de normalt plejer på en fredag. Oh. De kom fuldstændig bag på os. Ja. Vi ligger os fladt ned, for der kommer en jetjager. Det siger Jack Jørgensen fra OB.
0: Jeg har så håbet, at det sker igen.
1: Nej, det sker ikke igen.

0: Andreas Rødbjerg, jeg tror, jeg elsker, at der er for evigt en hyldst til sin hustru. Klokken er 8:09 her på Skala. Om lidt, så skal vi tale med en vild person, Mathias.
1: Ja, fordi altså, i den weekend, vi lige har haft, slog danske Christoffer Haik en fuldstændig sindssyg verdensrekord. Altså, noget så vanvittigt, at jeg ikke kan forestille mig, at nogen nogensinde får lyst til at slå den rekord. Og vi ringer og skal se ham, før hvordan han har det.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
18: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
20: Hvis ikke Iran åbner Hormuzstrædet meget snart, ja, så vil landet blive ramt meget hårdt. Sådan siger Donald Trump i et interview med Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP. Det skriver Ritzau. Det er dog langt fra første gang, at Trump har troet med at angribe Iran, uden det er sket. Og det er heller ikke første gang, at han har sagt, at en aftale er på plads. Tidligere på ugen lød det ellers fra Iran, at der i øjeblikket ikke er forhandlinger, mens en talsperson for Katars udenrigsministerium, de siger, at der arbejdes med alle parter. Og så skal vi også forbi strandene herhjemme. For her er en helt speciel gobbel, nemlig bidevandssejleren med den karakteristiske dybblå farve, nemlig skyllet op flere steder i Nordjylland. Det skriver akvariet Nordsøen Oceanarium i Hirtshals på sin hjemmeside. Og så den gobbel, som den her driver ellers normalt rundt i den varmere del af verdenshavene. Den er ikke farlig, og den brænder ikke som en brandmand, men hvis man rører den, så kan det altså godt irritere og klø lidt. Og så til fodboldens verden og til FIFA-præsidenten Gianni Infantino. Han er nemlig indkaldt til såkaldt krisemøde. Det skriver flere medier, heriblandt The Times og Sky News ifølge Ritzau. Og det her møde, det kommer altså efter en periode med kras kritik, og det kommer til at foregå i Marokkos hovedstad Rabat.
13: Tak for det. Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er altså lidt en skyde fornøjelse, du er stået op til. I dag vi har også haft en ret så våd nat. Heldigvis så ser det ud til, at det klarer op, så snart vi kommer op af dagen, og så får vi faktisk en nogenlunde fin sommerdag, vil jeg sige, med temperatur et sted mellem 19 og 25 grader. Jeg ved, der er nogen, der går helt særligt op i det der vejr, og det er selvfølgelig dig, der skal afsted på Smukfest, særligt hvis du skal sove i telt. Nu har jeg lige været inde på YR's hjemmeside, altså ved værtjenesten YR. Og indtil videre, så ser det faktisk ud til, at det holder tørt resten af dagen i Skanderborg.
21: Det bliver en fest i Skanderborg.
13: Og det er altså Annika, der åbner festivalen senere i dag.
21: Om 5 minutter, så skal vi snakke med en anden, der lige har holdt en fest. Eller det håber jeg, han har. Danske Christoffer Haik, han slog i lørdags en vanvittig verdensrekord. Altså, han gennemførte 2 Ironmans på én gang.
13: Det er fuldstændig.
21: Altså, 7,6 km svømning, 360 km cykling og 84,5 km løb uden pause.
13: Altså jeg troede ikke, at ens krop var i stand til at gøre
21: sådan. Altså han har jo svømmet, cyklet og løbet mere på en dag, end vi to plejer at gøre på et år, Louise.
13: Ja. I hvert fald.
21: Og vi bliver nødt til at høre om, hvordan fusserne har det.
13: Jeg vil gerne høre, hvor mange babler han har fået, fordi det synes jeg ikke, jeg har kunne læse nogen steder.
21: Nej, og jeg vil også gerne høre, bare hvad stemmen i hovedet siger til ham, når han er i gang med den 17. time, ikke også? Ja. Altså, nej, det bliver vildt. Vi ringer til ham lige om lidt.
13: Det gør vi, men allerførst Rasmus Seebach og søn, det her, det er Spike.

0: Klokken er 6 minutter over 8. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Og Mathias, nu skal vi tale med en vanvittig mand, som jeg faktisk tænker har lidt ondt i kroppen.
1: Ja, men prøv at høre her. Det er jo altså, måske noget af det mest imponerende, der er kommet ud af Danmarks dejligste ø i Fyn i mange, mange år. Christoffer Haik fra Odense. Du er 29 år gammel, og i den weekend, vi lige har haft, der slog du en fuldstændig sindssyg verdensrekord. Christoffer, godmorgen!
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Altså, du gennemfører 7,6 km svømning, 360,4 km cykling og 84,4 km løb. Altså, en dobbelt Ironman ud i én kører. Hvordan får man sådan en vanvittig idé?
2: Jeg ved det jo faktisk ikke rigtig helt selv. fordi det er jo sådan en idé, der ligesom vokser på en helt stille og roligt. Ja. Jeg tror, det er sådan et frø, der er blevet plantet for en masse år tilbage, da jeg ligesom løb det første maraton som 15-årig. Og så på et eller andet tidspunkt, så var det sådan en, at jeg sad og kiggede på en rekordliste og så, at den her verdensrekord, den tror jeg godt, jeg kan slå. Og så blev det lidt sådan en ting, som jeg lidt har gået og tænkt over de sidste 2-3 år, og så var det år, den skulle have skuddet.
1: Men det er alligevel, altså, du barberede næsten en time af den stående verdensrekord. Du gennemførte de her tre sindssyge distancer på 17 timer, 51 minutter og 17 sekunder. Men hvad får en til lige at tænke, det kan jeg da godt lige slå med en time?
2: Jeg tror, det er lidt sådan den videnskabelige del af mig, som ligesom har lavet en masse udregninger, og så set, okay, hvad er egentlig teoretisk set muligt. Og jeg er åbenbart teoretisk ret præcis.
0: Ja. Jeg troede ikke, kroppen var i stand til det. Det må jeg simpelthen indrømme, men jeg synes, det er vanvittigt. Hvordan har du trænet op til det?
2: Jamen altså, det er jo 15 års kontinuerlig udholdenhedstræning, som jo lidt har været hele basen til det her. Og så selve optræningen har været lidt ligesom, hvis jeg skulle træne op til en Ironman eller et eller andet, med en masse lange ture og lange træningspas og ja, en hel masse træning.
1: Louise, jeg vil faktisk sige, som Fynbo har man, og Odenseaner har man lidt en fordel, fordi man er vant til at have lang udholdenhed i forhold til, at vi har en fodboldklub, som sjældent klarer sig særlig godt. År efter år tænker man, kom nu, striverne. Og så det er jo også lidt en slags maraton.
0: Det må man sige. Var du ikke ved at give op på noget tidspunkt?
2: Jo, men jeg har jo egentlig sat mig det mål ligesom at lave rekorden, og så længe jeg ligesom var inden for, lad os sige, de tider, som jeg ligesom havde håbet på, så var jeg ved god mod.
1: Men når man har 18 timer, altså, hvor man er i hvert fald tæt, altså, i nærheden af sit maks, eller du præsterer, altså jeg ved jo, at når jeg bare løber mine femmer, så har jeg nogle gange også en stemme i hovedet, der lige siger, kom nu, Mathias, du skal lige hen til det træ. Hvordan var din indre dialog?
2: Ja, min indre dialog var sådan, altså sådan, når det er så uoverskuelig lang en distance, så er det også det her med, at man hele tiden, altså sådan, tager nogle meget små omgange, så tager en omgang ad gangen, og ligesom får vinget en omgang af, og så ligesom starte forfra. Så det blev i stedet for 18 timer, så blev det en helt masse omgange, små omgange. Og så er den indre dialog, det er jo det her med, at ja, det er mig selv, der bestemmer, hvornår jeg stopper.
1: Ja.
2: Så jeg er jo lidt i førersædet der.
0: Okay. Et spørgsmål, som jeg virkelig har glædet mig til at skulle stille dig lige siden, at jeg læste om den her rekord. Hvor mange vabler fik du, Christoffer?
2: Og jeg har fået 2.
1: Kun 2? Ej, hvor er det vildt.
0: Og hvorhenne?
2: Min pegetær, de stikker lidt længere frem end min store tå, så derfor så har de fået lidt par, lad os sige, gode blodvabler, så der ryger 2 tårnegle, men det er også det, der er mest ramt lige nu, føler jeg. Jeg støder ind i alt, jeg ser på min vej.
1: Hvordan fejrer man sådan en rekord? Altså i mit hoved, så tænker jeg, okay, det er noget med, at man skal, så skal man have en pizza, og man skal have 4 fadøl, og man skal, du ved, have den store pose M&M's. Hvad gjorde du?
2: Altså, jeg havde i hvert fald pizzaen.
1: Okay.
2: Og jeg tror, at de fire fadøl, det var nok bare, fordi vi ikke var det rigtige sted.
1: Okay.
2: Så det bliver nok først på fredag, når vi kommer hjem til Danmark.
0: Det fortjener du i hvert fald. Kæmpe, kæmpe tillykke med den her vanvittige rekord, Christoffer.
2: Jo, tak.
0: Ja, og tak, fordi du vil tale med os i morgen.
1: Det er Odense stolteste søn, vi har, jeg synes jeg. Hold kæft, det er sejt, mand.
0: Er det godt?
2: Hej,
0: godmorgen. In this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: pokker, det svinger jo så godt det her, Mary J. Blige og Family Affair her på Skala. 18 minutter over 8 af klokken. Det er onsdag, og det betyder, at der kun er 2 dage, Mathias, til at vi igen for første gang i utrolig lang tid skal trykke på guf-knappen.
1: Ja, fordi hver fredag, altså der er jo visse ting, der skal høre sig til på en fredag, ja. Og altså... De fleste holder weekend, men det vigtigste er jo, at man får fredagsslik.
0: Det er det helt.
1: Og det synes både mine børn og jeg.

0: Nej, og det synes alle andre forhåbentlig også. Og det er derfor, vi hver fredag uddeler fredagsslik til en eller anden heldig familie.
1: Og det er den, der får ringet, ringet ind til studiet allerførst på 72 11 43 00, så snart der er trykket på guf-knappen. Og det er altså imellem klokken 6 og klokken 9 igen på fredag. Her er det George Ezra, det er Shotgun. Klokken er blevet 18 minutter.

0: onsdag. Vi har stået op til en lidt skyet dag, men solen den ligger og venter på os alle sammen. Den skal nok komme frem i dag, og så siger meteorologerne altså, at vi får temperaturer omkring 25 grader. Det er ikke tosset, Mathias.
1: Ej, det er så lækkert. Jeg bliver nødt til at... Jeg tror, jeg skal på stranden i dag.
0: Ja?
1: Lige nu, altså, måske det er den sidste badetur, man når den her sommer. Jeg ved det ikke.
0: Ah, jeg tvivler. Jeg satser på, at vi holder sommeren helt ind til sidste februar. Eller september.
1: Sidste februar?
0: Jeg mener faktisk september. Om lidt, så skal vi en tur i Skøsøkeverden.
1: Ja, og det, altså, der skal man lytte godt efter, hvis man nogle gange godt kunne tænke sig at blive bedre til at snige sig ind til ting, man ikke har billet til.
0: Ja.
1: Fordi der var en ret genial argentiner, som fik lusket sig ind til VM-semifinalen mellem England og Argentina på en helt sindssyg måde.
0: Fedt.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og Venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august. Hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Til mere og køb billet på borgvikingehavn.dk.
9: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
10: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Struer Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Struer Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så vil vi gerne byde dig velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om lidt skal vi en tur i en skør verden sammen med dig, Mathias. Men allerførst Christoffer og ringer om natten.

0: 24 minutter i 9 er klokken, og det betyder, at vi nu skal en tur ud i en skør, skør verden sammen med dig, Mathias.
1: Yes. Louise, har du nogensinde, kan man sige, udnyttet det, at du havde dine børn med til måske at springe over i køen, eller snyde dig ind et eller andet sted?
0: Altså, så,
1: ligesom tænkt, jeg skal sgu have noget for alt det bøvl her.
0: Altså, jeg har toilettet flere, altså, afskillige gange. Mest handicap-toilettet. Ja. Det er fordi, at der er jo rigtig mange, at, og man, det har jo så fundet ud af, at det faktisk er lovligt at benytte handicap-toilettet, hvis ikke der står nogen i kø.
1: Ja.
0: Men der har jeg nogle gange ikke snydt foran i en kø, men sagt, at jeg er simpelthen nødt til at lige at gå ind, hvis jeg har et barn med.
1: Ja, fordi de skal skifte selv.
0: Ja, jamen, lige præcis. Uden at det reelt var dem der, men fordi jeg selv skulle. Så der har jeg udnyttet den.
1: Kender du ikke også det der med, at man i lufthavnen, der kan man snyde sig, kan man godt gå i sådan en, altså den der, der
0: hurtig
1: er den der hurtig kø, som egentlig koster penge, tror jeg.
0: Ja.
1: At man har betalt for, men har du børn med, må du altid gå i den.
0: Det er rigtigt.
1: Det er,
0: har du snydt der?
1: Mange gange.
0: Ej, og så gjorde dit barn endnu mere, sådan, ved jeg det, mindre end
1: ja,
0: det reelt
1: så,
0: er.
1: Ja, så løftede jeg så lege mig selv, at hun godt kan gå selv. Og far, sæt mig ned. Nej.
0: Ja,
1: nu må du kun sige kukukaka.
0: Ja.
1: Nej, nu skal du høre. Altså, en ting er at bruge sit eget barn.
0: Ja.
1: Men der er en ret genial mand. Han brugte et barn, der tilhørte nogle mennesker, han slet ikke kendte.
0: Nej, hvordan?
1: For at snyde sig ind til semifinalen til VM i fodbold.
0: What?
1: Uden billet.
0: Nej, og de koster jo vanvittigt mange.
1: Ja, nu skal du høre. Han var desperat, den her mand. Han er argentiner, og han har tænkt, jeg går simpelthen op i køen til stadion. Og det, han har med, det er et billede af en billet, der ikke er ægte.
0: Nej.
1: Altså, han har ikke engang en fysisk billet. Nå. Inden der har han forsøgt på det sorte marked rundt om stadion at købe en billet. Folk vil have $5,000 for en billet. Altså, hvad er det? 35.000. Det har han ikke. Så kommer han i snak med et ægtepar, som også er argentiner, og de har det cuteste lille barn med. Toårige, som også har landsholdstrøje på. Og så får manden en idé. Og får altså overtalt det her ægtepar til, at han må holde deres barn, mens de går igennem security.
0: Nej, for at aflede opmærksomhed.
1: Og fordi han har det mest nuttede barn i verden på armen, så får han bare lov til at gå igennem, uden at de opdager, at han ikke har nogen billet.
0: Nej, det var det sindssygt.
1: Og det virker.
0: Og så kunne han overlevere barnet til forældrene, da han var kommet ind.
1: Ja, men det er fantastisk. Og her troede jeg, at jeg skulle have børn selv for at kunne snyde.
0: Ja, nu kan du bare låne
1: dem. Nu kan jeg bare låne dem.
0: Tip skide videre. Mathias, om lidt, så bliver det en lille smule privat. Jeg kommer til at stille dig et spørgsmål, hvor du skal fortælle noget om dig selv.
1: Ja.
0: Det skal handle om din første gang.
1: Min første gang hvad?
0: Din første gang sex.
1: Okay.
0: Ja.
1: Det ved jeg ikke, om du er klar til at høre.
0: Jamen, det er jeg faktisk. Jeg glæder mig til at høre,
1: ja, det er
0: hvordan det var. Fordi at noget kunne tyde på, at den første gang kan, kan få betydning for, hvordan vi har sex resten af vores liv. Jamen, det er om lidt.
1: Shit.

0: Det er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen.
0: Mathias, nu bliver det en lille smule privat.
1: Endelig.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvordan var din første gang? Altså første gang, du havde sex.
1: Ja.
0: Var det godt, eller var det skidt?
1: Det var bøvlet.
0: Bøvlet, ja.
1: Men godt. Men altså, men, det var ikke skidt.
0: Nej, godt. En ny undersøgelse viser nemlig, at første gang, altså vores første gang, vores første oplevelse med sex, den har betydning for, hvordan resten af vores sexliv bliver, altså i resten af vores liv.
1: Og det, okay, det, nu sidder der jo, altså i forvejen er man jo nervøs.
0: Ja.
1: Og jeg tror, altså både som dreng og pige, mand, kvinde, men nu kan man så blive endnu mere nervøs, fordi der er tydeligvis meget på spil, så.
0: Meget, og det er jo simpelthen noget at gøre med, at hjernen lærer de gode ting, lærer belønning. Hvis man oplever noget, der er dejligt, så husker den det, at sådan skal vi gøre fremadrettet.
1: Ja.
0: Den gør det så omvendt også det andet, så hvis noget har været negativt, og man har haft en dårlig oplevelse forbundet med sex, så vil du tænke sex som noget negativt.
1: Okay.
0: Så vil du ikke sådan have lyst til det på samme vis, som du har, hvis det var en virkelig god oplevelse. Og det skræmmende er jo så, at 52% af kvinder, der var første gang en negativ oplevelse. Det gælder så kun for 34% af mændene.
1: Okay. Men det er virkelig, i virkeligheden viser bare, hvor vigtigt det er, at man vælger den rette.
0: Ja, tak.
1: Og jeg tænker, at det, der måske afgør her, om det er en god eller en dårlig oplevelse, det er vel egentlig bare, at det er trygt og rart. Ikke?
0: Jamen, og altså, det er jo det, der er det allervigtigste. Var det det for dig, kan jeg så spørge?
1: Ja,
0: var det hvor var det?
1: Det var meget, kort, vil jeg sige. Og det har måske også forplantet sig til resten af min erfaring og min bane der. Men det var meget trygt og fint. Men man er jo ung og forvirret.
0: Præcis.
1: Ja, jeg var faktisk med min chef fra det, hvor jeg arbejdede.
0: Ah, vanvittigt nok. Ja.
1: Eller hun var min overordnede. Jeg vil sige, hun udnyttede mig ikke eller noget.
0: Altså, der var ikke noget MeToo der.
1: Nej, det vil jeg ikke sige.
0: Og vanvittigt. Mit, det var på en bænk.
1: På en bænk?
0: Ja, på en sti.
1: Ej,
0: så det vil jeg på ingen måde anbefale nogen. Det var... Hvis skyld var det? Ja, det var hvis vores begge to skyld. Jeg kan ikke lægge noget af skylden over på ham. Det kan jeg sgu ikke gøre, altså. Så, ja.
1: Lad læreren være til de unge derude. Og det er vel rigtigt at finde en, hvor det rygter rart.
0: Lad være med at stresse med det også, ikke?
1: Og ikke tage det på en bænk. På en sti.
0: Virkelig dumt.

0: Mille her sammen med Uro og Drømmefanger på Skala. Klokken er blevet 9:09, og det betyder, at verdens bedste morgen skal til at sige farvel og tak for i dag.
1: Ja, og vi skal sige pøj pøj til alle dem, som tager på smukfest i dag.
0: Ja.
1: Der er selvfølgelig en masse unge mennesker, der har været der siden i lørdags eller søndags, eller hvornår...
0: Hegnet blev væltet søndag morgen,
1: Men det er jo ligesom i dag, at musikken åbner på de store scener.
0: Præcis. Annika får lov til at åbne hele ballet i dag, og jeg har været inde og lure vejrudsigten, og det ser faktisk ud til at holde tørt hele dagen. Så mega god festival til dig, der skal afsted. Mathias og jeg er tilbage i morgen formiddag. Nej, klokken tidlig, skal vi sige det.
1: klokken 6 til klokken 9.
2: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
14: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
15: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
14: Du lytter til Skala FM.
16: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
17: Hvis ikke Iran åbner Hormuzstrædet meget snart, ja, så vil landet blive ramt meget hårdt. Sådan siger Donald Trump i et interview med Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP. Det skriver Ritzau. Det er dog langt fra første gang, at Trump har troet med at angribe Iran, uden det er sket. Og det er heller ikke første gang, at han har sagt, at en aftale er tæt på. Tidligere på ugen lød det ellers fra Iran, at der i øjeblikket ikke er forhandlinger med USA, mens en talsperson fra Katars udenrigsministerium siger, at der arbejdes med alle parter. Og så skal vi en tur herhjem, nemlig til huse og ejerlejligheder. For når det kommer til udbuddet af de to ting, ja, så bevæger de sig altså i to vidt forskellige retninger. Det viser en opgørelse for juli måned, som Boligsiden har offentliggjort ifølge Ritzau. Helt konkret så viser den, at mens huskøbernes valgmuligheder generelt skrumper ind, ja, så forholder det altså stik modsat for dem, der kigger efter en ejerlejlighed. For her der stiger udbuddet af ejerlejligheder efter en periode, hvor der ellers har været rekordfå til salg. Og så også lige til FIFA-præsidenten Gianni Infantino. For efter en periode med hård kritik, der har han nu indkaldt til krisemøde. Sådan skriver flere medier, heriblandt The Times og Sky News ifølge Ritzau. Og så gælder det altså om at trække i regnjakken og slå paraplyen op. I hvert fald her først på dagen. For her får vi altså både gråt vejr og kraftige byger, sådan lyder det fra DMI. Og det gælder særligt i den centrale del af landet. Men der er altså håb forud til dig, der hellere vil have tørre vejr, for efterhånden klarer det mere og mere op. Og vi får temperaturer, der ligger mellem 19 og 28 grader.
18: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
19: Så er døren simpelthen piv åben til formiddagen her på Skala. Velkommen indenfor, og tak fordi du vil bruge noget af din onsdag formiddag sammen med mig her. Og sammen med en, der har været umulig simpelthen at komme udenom den her sommer, Sara Larsson.
20: Skru

Jeg håber, du fik rocket din body right til Everybody Backstreet Back herfra. Backstreet Boys lige her til din onsdag formiddag her på Skala. Og nogen, der også er back fra på mandag, det er Ditte, der jo ellers plejer at styre formiddagen her på Skala med hård hånd. Men hun har altså lige lidt ferie tilbage endnu, og det er derfor, det er mig, du lytter til lige nu. Mit navn, det er Laura. Det er godt at have dig med den her formiddag. En rigtig sådan, jeg fik sådan lidt Harry Potter-vibes, da jeg kørte på arbejde i morges. Meget sådan diset, regn. Jeg følte, der var sådan lidt en dyne ud over det hele. Der var heller ikke så mange i morges, synes jeg. Jeg ved ikke, om alle bare har tænkt, når i dag, der holder vi sgu fri. Men det skulle jo i hvert fald gerne klare op senere, siger meteorologerne. Nu må vi se. Lige her, der kan du i hvert fald skrue op for Katinka og

0: I de her dage, der er der jo fuld gang i kvindernes Tour de France. Der er femte etape på programmet i dag, og i cykelsporten, der er der jo simpelthen så meget fokus på det her med doping. Og i kvindernes Tour de France, der er der altså tale om en helt ny form for doping, som jeg i hvert fald aldrig havde hørt før. Der er noget, som kvinder specifikt kan bruge som en ny form for doping. Og hvad den her spøjste dopingmetode er, det fortæller jeg meget mere om lige om lidt.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
9: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august. Hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Se mere og køb billet på borgvikingerhavn.dk.
10: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
11: Hos Biltema.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Scarlet Pleasure og What a Life. Her på Skala, hvor der jo er fuld gang i kvindernes Tour de France den her uge. De skal cykle femte etape i dag, 140 km, og i cykling, der er der jo virkelig meget snak om det her med doping. Og det er der altså også i kvindernes Tour de France, men der er altså en helt ny form for doping på spil, som jeg i hvert fald aldrig havde hørt om før. Og den form for doping, det er push-up-BH'er, simpelthen. Det er nemlig åbenbart påvist, at der er en fordel ved at have et stort frontparti, simpelthen. Åbenbart så er det en sådan aerodynamisk fordel, fordi der er noget med, at sådan, luften så i stedet for vil blive sådan ledt hen forbi rytteren, bliver guidet hen forbi rytteren i stedet for sådan ned mod sædet, og det er så en aerodynamisk fordel. Og derfor så bliver rytterne simpelthen grundigt tjekket for, om de snyder sig til større bryster som en form for doping. Det er altså lidt vildt, synes jeg, men altså hvis du sidder derude med et stort frontparti, så kunne det jo være, at du skulle overveje en karriere i cykelsporten. Så har du åbenbart en fordel. Bare lige et lille forslag herfra. Lige her er det Teddy Swims og Lose Control.

Ray, som du fik lige her på Where Is My Husband til din onsdag her på Skala. Og Ray lyder måske som et lidt nyt navn for dig, men hun er faktisk, altså hun er sgu rimelig rutti, Ray. Altså selvom hun først sådan for alvor slog igennem for sådan et par år siden i sit eget navn, men altså hun begyndte faktisk allerede at skrive sange professionelt som kun 14-årig, altså det er jo simpelthen helt vildt. Hun har skrevet sange for blandt andet John Legend og Beyoncé, inden hun begyndte at udgive musik i sit eget navn. Det er jo altså helt sygt at skrive sange professionelt som 14-årig. Altså, jeg ved ikke, hvad du lavede som 14-årig, men jeg lavede i hvert fald ikke noget, der var professionelt som 14-årig, men det gjorde Ray. Og den kunstner, du skal til at høre fra nu, hun startede altså også rimelig tidligt. Også som 14-årig, der begyndte hun at lægge covers af sange ud på YouTube, og da hun så var blevet 19 år gammel, der skrev hun kontrakt med et pladeselskab, og altså, the rest is history. Dua Lipa, lige her med Dance the Night.

0: Story of My Life fra One Direction lige her på Skala, hvor du lige om lidt lige skal opdatere os på nogle nyheder, men lige på den anden side af dem, der venter jeg selvfølgelig med meget mere musik til dig, blandt andet et dansk samarbejde, som jeg tror, det simpelthen var altså de færreste, der havde set komme det her samarbejde, hvor der næsten er 40 år mellem de artister på det her nummer. Hvis du ikke allerede har gættet, hvem det er, så kan du høre det lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre min...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
16: Altid mere at spare i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Hvis ikke Iran meget snart åbner Hormuzstrædet, ja, så vil landet blive ramt meget hårdt. Sådan siger Donald Trump i et interview med Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP. Det skriver Ritzau. Det er dog langt fra første gang, at Trump har troet med at angribe Iran, uden det er sket. Og det er heller ikke første gang, at han har sagt, at en aftale er tæt på. Tidligere på ugen lød det ellers fra Iran, at der i øjeblikket ikke er forhandlinger med USA, mens en talsperson fra Katars udenrigsministerium siger, at der arbejdes med alle parter. Og så til boligmarkedet herhjemme, for når det kommer til udbuddet af huse og ejerlejligheder, ja, så ser det altså vidt forskelligt ud. Det viser en opgørelse for juli måned, som Boligsiden har lavet. For mens huskøbernes valgmuligheder generelt skrumper ind, ja, så stiger udbuddet af ejerlejligheder. Og det er altså efter en periode, hvor der ellers har været rekordfå lejligheder til salg. Og så kommer vi heller ikke udenom FIFA-præsident Gianni Infantino, for han har nemlig indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Sådan skriver flere medier, heriblandt The Times og Sky News ifølge Ritzau. Og det her møde, det kommer altså efter den seneste periode med hård kritik. Og så gælder det altså om at trække i regntøjet, i hvert fald her først på dagen. For her får vi altså gråt vejr og kraftige byer, sådan lyder det fra DMI. Og det gælder særligt den centrale del af landet. Men der er altså også håb forude til dig, der hellere vil have tørvejr, for efterhånden klarer det mere og mere op. Og vi får også mellem 19 og 28 grader.
31: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
0: Velkommen til her på Skala, hvor du nu skal skue op for et dansk samarbejde, hvor der er næsten 40 år mellem artisterne. En sang, hvor Tobias Rahim sagde, at han kunne simpelthen ikke tænke på nogen anden end Birthe Kjær, der skulle synge sammen med ham på den danske sommer.
32: Skue

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

Den du fik her fra Uro og Macdess hedder Føles Godt, og den blev altså egentlig udgivet i september 2022, men det var som om den lige sådan skulle ligge lidt og sådan modne, før den så altså sådan virkelig tog fart og sådan tog fat i danskerne, der tog den til sig i 2023, hvor den blev et af årets allerstørste danske hits. Og det synes jeg bare er sådan en meget smuk fortælling egentlig. Altså, den bærer med sig, den her sang, sådan at det hele er sgu sådan lidt tilfældigt egentlig, og bare fordi noget ikke går sådan helt fantastisk lige fra dag et, så behøver det jo ikke at betyde, at det ikke godt kan blive rigtig godt senere. Måske lidt ligesom dig, der lige er kommet tilbage fra sommerferie og er kommet i gang igen med arbejde. Det er ikke sikkert, at det sådan føles helt godt endnu, men det skal nok blive godt. Det kan være, at du også lige skal ligge og modne lidt måske. Og mens du gør det, så kan du skrue op for en kæmpe feel-good-sang fra Bruno Mars lige her på I Just Might.

Den her sommer, der er jeg endelig blevet færdig på uni efter 5 år derude. Jeg har læst medievidenskab og journalistik, og når man går på uni, så har man jo et studiekort, der kan give nogle forskellige rabatter til forskellige steder. Og på mit studiekort, der står der kun en startdato, men ikke en slutdato, og derfor er det simpelthen altså så fristende for mig stadigvæk at bruge det her kort, selvom det jo egentlig er udløbet. Og det her med at lyve sig lidt til rabatter, det skal vi altså lige snakke lidt mere om lige om lidt.

0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Programmet præsenterer

0: Os af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
1: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
2: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august, hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Se mere og køb billet på borgvikingerhavn.dk.
3: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
4: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: hvis man er en hund for et godt tilbud, og det tror jeg, vi mange, der er, så kommer man måske også en gang imellem til at bruge nogle lidt billige tricks, ikke? Og jeg kunne for eksempel lige fortælle, hvor fristende det simpelthen er for mig. I forstår faktisk slet ikke, hvor fristende det er, det her med at bruge mit studiekort, selvom jeg ikke er studerende mere, fordi der ikke står en udløbsdato på mit studiekort. Louise til gengæld fra Verdens Bedste Morgen, hun bliver altså også fristet af de her rabatter.
1: I lørdag så var vi ude at spise sushi, fordi min datter, hun havde fødselsdag, hun blev 11. Ja. Og skæringsdatoen for, hvornår du får halv pris, er 11 år. Så det var sådan lidt, og Ellie, hun stod sådan lidt til, skal jeg bare sige ja til, hvis de spørger? Så siger jeg, ja, det siger du bare. Og indtil der så kom flag på bordet, så siger hun, ej, jeg kan jo ikke, det kan jeg jo ikke, siger hun. Så hun kan jo ikke lyve og sige, hun blev 10, vel? Så siger jeg, det er fuldstændig fair. Og så kommer de og spørger, hvor gammel er du så? Og så sagde hun, jeg bliver 11 i dag. Hende der tjener, hun var så sød og siger, ah, men så er det sidste dag til halv.
2: Din...
1: Så det var virkelig godt.
2: Det er fedt.
0: Det kan være, at jeg også skal prøve med sådan lidt mere en god karma-model og sige, jeg ved godt, at jeg er godt nok lige blevet færdiguddannet den her sommer, men kunne man forestille sig, at jeg alligevel lige kunne få 10% rabat, eller hvad? Det er der nok ikke super mange, der giver nogen fucks for, tror jeg, men måske et forsøg værd.

Vores svenske nabo Robin med Hang With Me lige her på Skala til din onsdag formiddag. Og Robin, hun besøgte jo Danmark tilbage i juli den her sommer i Royal Arena, hendes største indendørs koncert i Danmark, så vidt jeg kan læse mig frem til, hvor hun altså blandt andet også lige fik besøg af vores anden svenske nabo, Sara Larsson, der lige lavede en gæsteoptræden hos Robin, der jo simpelthen blev altså rost til skyerne af anmelderne, og jeg er meget misundelig, hvis du var afsted til den her koncert. Og en anden, som anmelderne også var rigtig, rigtig glad for, da hun var i Danmark i Royal Arena også tilbage i maj, det er Olivia Dean, som du får lige her med Man I Need.

0: Falso. Christoffer og Falso Heart lige her på Skala, hvor du lige om lidt lige skal opdateres på nogle nyheder, men lige på den anden side, der har jeg altså en sang på vej til dig fra Ed Sheeran, eller Ed Sheeran har i hvert fald skrevet den her sang i første omgang til sig selv, men så endte han altså med at give den videre til en anden kunstner, og hvem den landede hos, og hvad det er for en sang, det kan du høre lige efter nyhederne. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: ikke mig bedre.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candykin blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Hvis ikke Iran meget snart åbner Hormuzstrædet, ja, så vil landet blive ramt meget hårdt. Sådan lyder ordene fra Donald Trump i et interview med Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP. Det skriver Ritzau. Det er dog langt fra første gang, at Trump har truet med at angribe Iran, uden det er sket. Tidligere på ugen lød det ellers fra Iran, at der i øjeblikket ikke er forhandlinger med USA, mens en talsperson fra Katars udenrigsministerium siger, at der arbejdes med alle parter. Og så til boligmarkedet herhjemme, for når vi kigger på til salgsskilte på huse og ejerlejligheder, så ser det vidt forskelligt ud. Det viser tal fra boligsiden, der har kigget på juli måned, det skriver BT. Helt konkret viser tallene, at mens huskøbernes valgmuligheder generelt skrumper ind, så forholder det sig modsat fra dem, der kigger efter en ejerlejlighed. For her stiger udbuddet af ejerlejligheder på landsplan, efter en periode, hvor der ellers har været rekordfå til salg. Og så skal vi også lige forbi sommerens flytrafik i Københavns Lufthavn, for det har været ganske forfærdeligt. Sådan lyder det i hvert fald fra Norwegians danske landeschef, som Finans har snakket med ifølge Ritzau. Landeschefen peger nemlig på lang kø som den helt store udfordring, og som blandt andet har betydet, at passagerer har misset deres fly. Og nu når morgens uvejr med kraftige byger har sluppet grebet, så skifter onsdagsvejret altså for alvor. For resten af dagen, der kan vi se frem til en varm og solrig eftermiddag, hvor temperaturen kan komme helt op og ramme 28 grader, dog mest mod øst. Men uanset hvad, så får du altså højst sandsynligt ikke brug for regntøj eller paraply her resten af dagen.
20: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
21: God formiddag og velkommen indenfor her på Skala, hvor du lige nu skal høre en sang, som Ed Sheeran han har skrevet i første omgang til sig selv, men så endte han altså med at give den videre til Justin Bieber, som synger den lige her på Love Yourself.

Missing fra Everything But The Girl til din onsdag formiddag lige her på Skala. En onsdag, hvor jeg simpelthen er på udkig efter de dummeste, de mærkeligste, de skæveste navne til kæledyr, hedder det, hold da op. Fordi her forleden, der så jeg en video af en pige, der var med i sådan et program som lille, som handlede om, at hun skulle have en hund. Og den her hund, den ville hun altså gerne have til at hedde Kødben. Men hendes forældre var sådan, nej, du kan altså ikke kalde den Kødben. Vi kalder jo heller ikke dig for spejepølse, vel? Og jeg tænker bare, altså nu fik den her pige så ikke lov til at bestemme navnet på hunden. Men der må sidde mange derude, tænkte jeg, der fik lov til at navngive familiens kæledyr. Altså fik trumfet et eller andet mærkeligt navn igennem, og det er altså de her navne, jeg er på jagt efter den her formiddag. Meld ind, gå ind på Skalas Facebook-side og kommenter på det nyeste opslag derinde, og så tager vi altså nogle af de her sindssyge navne lige om lidt. Men først er Pakka her med en drøm.

0: Her på Skala, hvor det handler om de mærkeligste navne til kæledyr, som jeg er på jagt efter den her formiddag. Der er allerede meldt ind her fra Trine, der skriver, vi havde to marsvin, de hed Iberpik og Musekusse. Musekusse, wow, det er i hvert fald altså unikt, må man sige. Hvis du også har haft et kæledyr med et rigtig weird navn, så meld lige ind inde på det nyeste opslag inde på Skalas Facebook-side, så tager vi det lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august, hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Tag mere og køb billet på borgvikingerhavn.dk.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
7: Skal næste bil være en elbil? På Spøjsen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Spøjsen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Coldplay og BTS på My Universe lige her på Skala til din onsdag. En onsdag, hvor jeg er på jagt efter de mest outrageous navne til kæledyr. Altså de der navne, der er de mest pinlige at skulle råbe ude i skoven, hvis man skal kalde sin hund til sig. Det er sådan noget, der jo kan ske, hvis man har lavet sine børn få lov til at vælge navnet på familiens kæledyr. Jeg kan fortælle, at min søster og jeg, vi fik lov til at vælge navnet på familiens lille papegøje. Vi fik en lille dværgpapegøje, simpelthen, som skulle navngives. Og min søster og jeg, altså jeg ved faktisk ikke, om det simpelthen bare var, fordi vi rigtig godt kunne lide cola, men i hvert fald så vælger vi, at den her fugl, den skulle hedde Pepsi. Yes. Og da vi så senere får endnu en dværgpapegøje, en lille ven til lille Pepsi, så får vi igen lov til at vælge et navn. Altså utroligt nok, kan man sige, at vores forældre igen ligesom lader os få det ansvar. Men så tænker vi, det her nye navn, det skal jo passe sammen med Pepsi. Selvfølgelig skal det det. Og derfor døber vi den nye fugl Fanta. Pepsi og Fanta, sku. Det synes vi bare var super duper. Jeg ved ikke om, eller jeg ved, at vi ikke er de eneste børn, der har fået lov til at give vores kæledyr mærkelige navne. Der er allerede gang i kommentarsporet inde på Skalas Facebook-side. Michelle skriver for eksempel, vi lå vores etårige navngive vores kat. Hun hed Kat. Ja, og det er måske også ambitiøst at forvente mere end etårige, men kat, det ved man da ligesom, hvad er. Du kan også gå ind og melde ind inde på det nyeste opslag på Skalas Facebook-side, og så vender vi altså nogle af de her mærkelige navne lige om lidt. Men først får du her Lola Young og Messi.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All lige her på Skala, hvor jeg lige før kunne fortælle om dengang, hvor min søster og jeg som børn fik lov til at navngive familiens dværgpapegøjer, og det blev til Pepsi og Fanta. Yes, vi elskede simpelthen sodavand, og det skulle fuglene så lide under, men vi er heldigvis ikke de eneste, der har været lidt for kreative med kæledyrsnavnene derude. Michelle skriver, vi havde en kat, der hed Tyson, efter Mike Tyson, og jeg måtte navngive den anden, som kom til at hedde Brian. Og jeg ved ikke, om det er Michelle, der simpelthen er genial som barn og har tænkt på Brian Nielsen, eller om det er tilfældigt, men det er i hvert fald, altså det er jo helt perfekt jo. Emilie skriver, vores datter på 4 år har navngivet sit, parentes, vores hamster, papegøje, og hendes kampfisk, paddehat. Jeg kan faktisk meget godt lide paddehat, det synes jeg skulle være sødt. Anne skriver, at hun har navngivet sine kaniner som barn Bingo og Troldepus, og mine forældre arvede den kat, jeg fik, da jeg flyttede hjemmefra. Han hed John John, men de omdøbte ham til John. Det er fedt, altså John John, det var alligevel lige lidt for meget af det gode, men Bingo og Troldepus, det var sgu bare super. Jeg synes faktisk også, der er noget ved de her to navne, der fungerer virkelig godt sammen. Altså Bingo, Bingo, Bingo, det kunne man godt sådan råbe ude i skoven, føler jeg. Det er jo også sådan, altså, det er jo et vindernavn faktisk. Altså, Bingo, det er sådan noget, man råber, når man vinder. Og så Troldepus, det er sgu smukt. Susanne skriver, at vores børn har døbt hundkatten, vi havde Morten, og så sådan en forbavset emoji. Jeg havde også en veninde, der havde katten Anton, som så senere fandt ud af, at det var en pige. Det er sgu en klassiker. Og hvis du også fik lov til at give familiens kæledyr et super weird navn, så kan du altså også gå ind og skrive det. Det gør du inde på Skalas Facebook-side.

0: Pink lige her på Skala, hvor du har et nyhedsoverblik på vej til dig, men lige på den anden side, der venter jeg altså med meget mere musik til dig, blandt andet fra en sangerinde, der åbner bøgescenen på Smukfest her i eftermiddag. Du kan høre, hvem hun er lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: Jamen 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Altid mere at spare i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
23: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
9: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: Iran vil blive ramt meget hårdt, hvis ikke landet snart åbner Hormuzstrædet. Sådan lyder det fra Donald Trump i et interview med Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP. Det skriver Ritzau. Trump siger også, at de to lande er i gang med gode samtaler, men at tidligere på ugen lød det fra Iran, at der i øjeblikket ikke er forhandlinger med USA. En talsperson fra Katars udenrigsministerium siger dog, at de arbejder med alle parter. Og så til boligmarkedet herhjemme, for når man kigger på antallet af tilsalgsskilte på huse og ejerlejligheder, så ser det ret forskelligt ud. Det viser tal fra Boligsiden, skriver BT. For mens huskøbernes valgmuligheder generelt skrumper ind, ja, så stiger udbuddet af ejerlejligheder på landsplan. Og det er altså efter en periode, hvor der har været rekord få til salg. Og så skal vi også forbi sommerens flytrafik i Københavns Lufthavn, for det har altså været ganske forfærdeligt. Sådan lyder det i hvert fald fra Norwegians danske landeschef, som Finans har snakket med ifølge Ritzau. Her bliver der nemlig peget på lang kø som den helt store udfordring, og derfor vil landeschefen heller ikke udelukke, at Norwegian næste år vil opprioritere sin tilstedeværelse i Billund på bekostning af Københavns Lufthavn. Og nu når morgenens uvejr er over, så skifter onsdagsvejret altså for alvor. For resten af dagen, der kan vi se frem til en varm og solrig eftermiddag, hvor temperaturerne kan komme helt op og ramme 28 grader, dog mest mod øst. Men uanset hvad, så får du højst sandsynligt ikke brug for regntøj og paraply her resten af dagen.
12: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
13: Velkommen indenfor her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med den her onsdag, hvor du lige nu skal skue op for en kunstner, der har æren af at åbne bøgescenen på Smukfest senere i dag. Det er Annika, du får lige her med Livsforladt.
14: Skru

kæmpe sang, den her, fra Bruno Mars og Mark Ronson, lige her til din onsdag. Hvor jeg håber, du er lidt mere frisk nu, end du var før, du hørte Uptown Funk. Og hvis du først lige er tunet ind nu her, og du først lige har tændt for din radio nu, og du tænker, hvor pokker er jeg, så kan jeg fortælle dig, at du er landet lige ned her på Skala. Rigtig hjerteligt velkommen til, og tak fordi du lytter med. Og hvis du også tænker, der er noget, der lyder lidt anderledes, end det plejer at lyde, så har du altså fat i den lange ende. Det plejer jo nemlig at være Ditte, der sender her på Skala om formiddagen, men hun har altså stadig lidt ferie, der skal holdes endnu. Hun er tilbage igen på mandag, men indtil da, der holder jeg så skansen. Mit navn er Laura, jeg er glad for at have dig med, og lige nu, der kan du altså skrue op for Christoffer og Thomas Helmi på Jeg kan

0: Hvis du er en aktiv Instagram-type, så kan det være, at du har prøvet det samme som Lasse fra Verdens Bedste Morgen. Han er nemlig for nyligt blevet kontaktet af en caster fra et populært tv-program. Og jeg har så hørt om rigtig, rigtig mange, der er blevet kontaktet af caster på netop det her specifikke tv-program. Det er et program, hvor der skal bruges en masse unge mænd, simpelthen. Og hvad det er for et program, det kan du høre lige om lidt.
1: Fredag i Verdens Bedste Morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, og guf-knappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stor Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stor Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
6: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
7: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Forleden i Verdens Bedste Morgen, der kunne Lasse altså fortælle om, at han var blevet kontaktet af en caster til et tv-program. Og det skulle han lige se, om hans kære kollegaer lige kunne gætte, hvad det var for et tv-program, som nogen mente, at Lasse simpelthen bare passede perfekt til.
1: Er det et program, du godt kan lide?
2: Ja.
1: Fedt, okay.
3: Jeg siger spillet.
2: Det kunne have været sejt, hva'?
4: Jeg tror, du er blevet spurgt, om du vil være med i...
1: Hvem vil være millionær?
2: Nej, det er ikke det. Nu kan vi bare høre, hvad Frederik han skriver her.
3: Ja.
2: Hej Lasse, du ligner en skidegod fyr. Jeg caster PT på programmet Bachelorette. Kunne det være noget for dig? Vil du være med? Altså, det er jo et datingprogram. Vi har snakket meget om det. Det er lige slut. At de vil gerne have, at jeg skal være en af de der bejlere til de to kvinder, som skal ned og date. Og eftersom at min kæreste mig er gravid og føder om måske en måneds tid, så siger jeg til ham... Det passer ikke lige så godt lige nu.
0: De skyder simpelthen med spredehavl, altså casterne til Bachelorette. Altså fordi jeg tænker, man skal ikke kigge særlig længe på Lasses Instagram for at finde ud af, at han skal være far. Altså jo, lige om 2 sekunder, så det passer ikke så godt lige nu. Nej, du får ham ikke at se på skærmen. Du må tage dig til takke med hans stemme i Verdens Bedste Morgen, der jo er tilbage fra sommerferie. De er igen med dig alle hverdag 6-9, så du kan stå op sammen med Verdens Bedste Morgen. Men lige nu, her på Skala, der kan du skue op for Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Alphabeat og Fascination lige her på Skala til din onsdag formiddag. En onsdag, hvor Smukfest jo skydes i gang i dag. Eller den har jo faktisk været i gang siden søndag, hvor campdagen gik i gang. Men musikken, den går i hvert fald i gang i dag. Og en af dem, man kan opleve, hvis man skal på Smukfest i år, og som man i øvrigt også kunne opleve, hvis man var afsted sidste år, det er Sofie 1998. Hun spiller altså på fredag på Stjernescenen kl. 13, så vidt jeg kan se. Men du får hende først lige her på Skala sammen med Albert Heath lige her på Horsens.

0: Ida Laubær på terrier, lige her på Skala, hvor jeg så småt skal til at takke af for i dag, men det behøver du til gengæld ikke. Du skal blive hængende lige her, fordi så får du lige om lidt selskab af Anton, der er med dig resten af eftermiddagen lige på den anden side af nyhederne. Mit navn, det er Laura. Jeg håber, vi lyttes ved igen i morgen. Klokken 9.00, der er jeg i hvert fald tilbage på pinden, men ellers må du bare have en skøn onsdag. Hej hej!
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: I morgen skal det handle om pinlige kæledyr.
4: Og i særdeleshed vores hunde, der på en eller anden måde har det med at sætte sig og skide på de mest upassende tidspunkter.
3: Har du et kæledyr, der har gjort noget virkelig pinligt, så smut lige ind forbi verdens bedste morgens Facebook-side og smid en kommentar. Og så vender vi det hele i morgen tidlig klokken 10 minutter over 8.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: Hvis ikke Iran åbner Hormuzstrædet meget snart, så vil landet blive ramt meget hårdt. Sådan siger Donald Trump i et interview med Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP, skriver Ritzau. Trump siger også, at de to lande er i gang med gode samtaler. Men tidligere på ugen lød det ellers fra Iran, at der i øjeblikket ikke er forhandlinger med USA. Men en talsperson fra Katars udenrigsministerium siger dog, at de arbejder med alle parter. Og så til dansk politik, hvor Folketinget nu er blevet et medlem fattigere for en stund. Medlem af Dansk Folkeparti Søren Olsen er nemlig blevet sygemeldt med stress fra både Folketinget og byrådet i Holstebro. Det sker efter et gruppemøde, hvor Olsen under et oplæg pludselig ikke kunne huske, hvor han var og hvad han skulle tale om. Det siger han til Dagbladet Holstebro. I første omgang er han sygemeldt ind til 28. september. Og så skal vi forbi sommerens flytrafik i Københavns Lufthavn, for det har været ganske forfærdeligt. Så lyder det i hvert fald fra Norwegians danske landechef, som Finans har snakket med ifølge Ritzau. Her bliver der peget på lang kø som den helt store udfordring, og derfor vil landechefen heller ikke udelukke, at Norwegian næste år vil opprioritere sin tilstedeværelse i Billund på bekostning af Københavns Lufthavn. Og nu hvor morgens uvejr med kraftige byer har sluppet grebet, så skifter onsdagsvejret for alvor, for resten af dagen kan vi se frem til en varm og solrig eftermiddag, hvor temperaturerne kan komme helt op og ramme 28 grader. Dog mest i de østlige egne. Men uanset hvad, så får du altså højst sandsynligt ikke brug for regntøj og paraply her resten af dagen.
4: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
6: Og nu er det edderbroderer mig blevet tid til, at vi kan sige velkommen her til Eftermiddag på Skala. Og tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gattis, og vi starter simpelthen onsdagens program ud med en kæmpe stemme. Teddy Swims får du her med Bad Dreams. Velkommen til.

0: I got a feeling.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og det gør du altså på en høj hellig onsdag, hvor jeg sidder og undrer mig over noget de sidste par timer. Jeg sidder jo tit og kigger igennem dagens nyheder, og så snublede jeg over, at der er kommet et borgerforslag fra en kvinde, som vist nok var i Godmorgen Danmark i morges. Borgerforslaget, det handler simpelthen om, at hun synes ikke længere, man må gå rundt i bar kasse rundt i byen. Det skal holdes til, når man er på stranden, og det er altså hovedsageligt rettet mod mænd. Og det er efter den her hedebølge, der lå over det danske land, så opdagede hun ligesom, at der var mange mænd, der stod på legepladser og gik rundt og handlede ind og gik rundt i bybilledet generelt med bar kasse. Og det synes hun skulle var lidt for meget, lidt over grænsen. Så nu har hun lavet borgerforslag. Opbakningen i kommentarfeltet var delt, vil jeg sige. Der var nogen, der synes, det var en ligegyldig idé, og så var der nogen, der synes, det var en decideret dårlig idé. Men hvad synes du? Skal det være forbudt at gå i bar kasse rundt i bylivet?

0: Able to Spy. Ej, vent. Det lyder ikke helt rigtigt. Men det er faktisk hans borgerlige navn, Able to Spy. Jeg synes, det klinger en lille smule. Læs meget federe, når vi kalder ham det, vi kender ham for. The Weeknd. Lige her, der fik du Blinding Lights på skala. Kæmpe energi, altså. Du er landet her til eftermiddagen på skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes. Og her på kanalen, der har vi også verdens bedste morgen. Morgenshowet Lasse Bjerregaard, Louise Lund og Mathias Hundebøl, der alle hverdag er der godt på arbejde. Og inden de gik på sommerferie, der havde Mathias stolt været ude og handle ind til sikkerheden på cyklen. Han havde købt en ny cykelhjelm, og den skulle han selvfølgelig vise frem til sine morgenvenner. Jeg vil dog sige, reaktionerne fra hans medværter var ikke just, hvad han havde håbet på.
1: Jamen, jeg demonstrerede den jo for jer live i æderen, og der var jo god reaktion. Men da vi så er færdige med at være live, og jeg drejer hovedet lys, og du ser mig fra siden, så kaster du op og grin. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.
2: Men det er jo også fordi, du har købt en cykelhjelm, som er for lille. Den sidder jo oven på dit hoved. Problemet er, at da du købte den cykelhjelm, der kiggede du da ikke fra siden. Du kiggede kun forfra.
1: Kan du ikke huske vores gamle statsminister?
2: Jo.
1: Han viste, hvordan en cykelhjelm skal sidde oven på hovedet.
2: Og det har du da kopieret en til en. Det kan jeg da se.
0: Jeg synes, det vigtigste er, Mathias, han har købt en cykelhjelm. Det er sgu godt gået, Mathias. Verdens bedste morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig. Fra klokken 6 til 9, lige her på skala. Sørg for at være med dem. Lige nu, der skal vi høre fra et af Danmarks allerstørste bands. The Minds of 99 får du her med det der udenfor.

Hvis man som sportsudøver synes, at reglerne i den sport, man dyrker, er lidt åndssvage, kan man så, hvis nu man er stor nok sportsudøver, kan man så ændre reglerne på hele sporten? Det er der i hvert fald en atlet, en sportsudøver, der har foreslået, at man gør. Hvad der er sket, det gør dig klogere på lige om et øjeblik.

0: den 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
0: Nej! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7.

0: 8. til 9. august, hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Se mere og køb billet på borgvikingerhavn.dk.
1: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Struer Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Struer Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: The Bucket Hits med The Bomb.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og hvis jeg siger Novak Djokovic, så kan du måske gætte, hvad det skal handle om nu. Vi skal dykke ned i tennisverdenen. Novak Djokovic har jo været hovedrollen i mange af de mest legendariske tenniskampe nogensinde. Altså så sent som for en måneds tid siden holdt han tilskuerne på Center Court klistret til sæderne i, hold nu fast, 5 timer og 15 minutter, da han spillede mod en kanadier ved navn Felix Auger Aliassime i den længste kvartfinale i Wimbledons historie. Prøv lige at høre, hvordan det lød.
2: Den går ud, og Novak Djokovic vinder minsanden efter 5 timer og 15 minutter. Og prøv at se, begge spillere er fuldstændig tappet for kræfter.
0: Og med rette. Altså i forvejen har Djokovic rekorden for den længste finale ved både Wimbledon og US Open. Så man skulle næsten tro, at den 23-dobbelte Grand Slam-vinder nyder de lange dage på tennisbanerne. Men sådan forholder det sig faktisk umiddelbart ikke. Han har nemlig været ude at sige, at vi burde ændre formatet i tennis og spille til 4 i stedet for 6 partier, eventuelt uden fordele, bla bla bla, bedst af 5 sæt, og dermed holde kampene under 2 timer. Det er bedst for alle, siger Novak Djokovic. Altså, han vil gøre kampene kortere i tennis. Han vil ændre reglerne. Det lyder jo fuldstændig skørt, at man vil ændre en sportsgren på den måde, men han står faktisk ikke alene med den holdning. Vores danske tennisstjerne Holger Rune har nemlig været ude at bakke Djokovic op og sagt, det er fuldstændig enig i. Formatet virker, når der skal spilles bedst af 5 korte sæt. Det er intenst og spændende. Så ja, det er et format, der virker og let kan overføres til ATP, udtaler Holger Rune altså. Det er jo lidt spændende. Er vi midt i en tennisrevolution? Det er jo, altså man kan også sige, at vi er måske inde i en tid lige nu, hvor sportsgrene bliver ændret. Altså nu har VM lige været der i fodbold. Der blev pludselig indført hydration breaks. Så måske er 2026 året, hvor man faktisk godt kan ændre i sportsgrenes fundamentale regler.

0: the shape of you.
1: Lige her til din onsdag eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak for at være tunet ind. Lige nu, der foregår jo rundt i det danske land, skulle jeg til at sige. Det er et meget specifikt sted i det danske land, nemlig Skanderborg. Smukfest er skudt i gang. Masser og masser af live musik at opleve der. Og en af dem, der optræder i dag på Smukfest, mere specifikt på Stjernescenen, hende skal vi have fat i lige nu. Mille. Hun er jo et af de, jeg vil næsten ikke sige nyere stjerneskud længere, for der kommer så mange talenter ud af den danske musikscene, men hun er alligevel et af de nyere stjerneskud, og et af de absolut største talenter, vi har i Danmark. Hvis jeg skal have lov at blære mig, så kan jeg sige, at Mille og jeg, vi er vokset op i samme område, lidt uden for Aarhus. Og jeg er noget ældre, end hun er. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men da jeg var en lille ung teenage knight, der havde jeg en sidegeschæft, hvor jeg underviste guitar og sang. Og der ringede Milles mor, Fama, til mig på et tidspunkt og sagde, jeg har et par døtre, der gerne vil lære at synge. Kan det være noget for dig? Så jeg kom ud hjem til Mille og hendes søster og bror faktisk også og underviste lidt sang. Jeg kan ikke tage credit for, at hun er blevet så dygtig, som hun er. Det er okay. Det er helt hendes egen fortjeneste. Lige nu, der får vi hende her i samspil med skønne Uro. Det her, det er Drømmefanger på Skala.

0: Taylor Swift og Cruel Summer lige her på Skala. Jeg hedder Anson Gattes, og den gode musik, den kører derud af. Lige om lidt, der skal vi høre en sang, som handler om, at man er fra Jylland og prøver lykken over i København, og så finder ud af relativt kort tid efter, at man egentlig gerne vil havne i Jylland igen. Hvad det er for en sang, det kan du så sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Altid mere at spare i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Du lytter til Skala FM.
12: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
13: Hvis ikke Iran åbner Hormuzstrædet snart, så vil landet blive ramt meget hårdt. Sådan siger Donald Trump i et interview med Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP. Trump siger også, at de to lande er i gang med gode samtaler. Tidligere på ugen lød det ellers fra Iran, at der i øjeblikket ikke er forhandlinger med USA. Men en talsperson fra Katars udenrigsministerium siger dog, at de arbejder med alle parter. Og så til dansk politik, hvor Folketinget nu er blevet et medlem fattigere for en stund. Medlem af Dansk Folkeparti Søren Olsen er nemlig blevet sygemeldt med stress fra både Folketinget og byrådet i Holstebro. Det sker efter et gruppemøde, hvor Olsen under et oplæg pludselig ikke kunne huske, hvor han var og hvad han skulle tale om, siger han til Dagbladet Holstebro. I første omgang er han sygemeldt indtil 28. september. Og så skal vi forbi sommerens flytrafik i Københavns Lufthavn, fordi den har været ganske forfærdelig. Så lyder det i hvert fald fra Norwegians danske landechef, som Finans har snakket med ifølge Ritzau. Her bliver der peget på lang kø som den helt store udfordring, og derfor vil landechefen heller ikke udelukke, at Norwegian næste år vil opprioritere sin tilstedeværelse i Billund på bekostning af Københavns Lufthavn. Og nu når morgens uvejr med kraftige byger har sluppet grebet, så skifter onsdagsvejret for alvor, for resten af dagen kan vi se frem til en varm og solrig eftermiddag, hvor temperaturerne kan komme helt op og ramme 28 grader. Dog mest på de østlige egne. Men uanset hvad, så får du højst sandsynligt ikke brug for regntøj og paraply her resten af dagen.
14: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
15: Det her er eftermiddagen på Skala FM. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerte, så lige nu skal vi have fat i Albert Heath og Darlin med en sang, som handler om, at man er fra Jylland og gerne vil flytte til København. Men når man så er der, så finder man ud af, at man egentlig gerne vil hjem igen. Her der får du dem i Lillehus i Jylland.
16: Skru

0: Harry Styles med den her sommerlige sang Watermelon Sugar til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gattes. Tak for at lytte med. Nu er det om at finde telefonen frem, for vi skal til noget ret spændende i dagens program. Det er nemlig sådan, at om en halv times tid, der skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Jeg kalder den Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Det er kun ét spørgsmål, der afgør, om du skal være dagens vinder, eller om du skal gå tom hernede frem. Men for at du kan blive dagens deltager i alt eller intet, så er det altså nu, du skal spidse øre. Det kræver nemlig en adgangsbillet, og det er det, vi skal til nu. Så du kan finde telefonen frem og gøre dig klar til at sende mig en sms til nummeret 1266. Så skal du starte din besked med at skrive skala, og så skal jeg bruge et rigtigt svar fra dig, som udgør din adgangsbillet til alt eller intet quizzen. Har du telefonen fremme? Har du tastet 1266 ind? Har du skrevet skala? Det er godt. Jeg skal bruge navnet på ham, der står bag den her. SMS-linjen er åben. Fyr løs. Kvitter lige med dit navn, og hvor du kommer fra i landet. Nummeret, det var 1266. Skriv skala. Skriv, hvad han hedder, ham her. Kvitter med dit navn, og hvor du kommer fra. Er dit svar rigtigt? Ja, så har du altså en adgangsbillet til alt eller intet quizzen. Okay, jeg kan se, der er allerede en, der bare har skrevet skala. Det er ikke helt nok. Jeg skal også bruge navnet på ham, der synger den her sang. 1266, skriv skala, skriv hvad ham jeg hedder. Kvitter med dit navn, hvor du kommer fra. Så kan det være dig og mig, der quizzes ved lidt senere i alt eller intet quizzen.
1: Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
2: Skala FM.

0: Are You? Lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og her på Skala har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Et dejligt morgenshow med et passende navn. Lasse Bjerregaard, Louise Lund og Mathias Hundebøl, der alle hverdage bærer dig godt på arbejde med en stor spand kaffe og højt humør. Og hos mine morgenkolleger, der har de kigget på en undersøgelse, der fortæller, hvilke billeder, der er værst at lægge ud på ens datingprofil. Så det er om at spidse ører, hvis du har sådan en, og hvis du har nogle af de følgende billeder, kunne det måske være værd at overveje en opdatering.
1: Gruppebilleder er noget lort, det gider vi ikke.
2: Vi ved ikke, hvem det er, vi kigger på.
1: Børnebilleder, det skal vi heller ikke.
2: Det siger heller ikke særlig meget om et menneske, hvis man har et billede fra sin barndom.
1: Billeder, hvor du ikke er med på.
2: Jamen, altså, det er også idiot.
1: Hvor man bare tager et billede af noget smuk natur.
2: Eller en
1: nej,
2: hund.
1: Nej, nej. Eller en hund eller sådan noget. Nej, det går ikke. Billeder, der er ældre end 2 år gammel.
2: Ja, det havde jeg.
1: Det havde du. Hvor gammel var det?
2: 4.
1: Hvorfor brugte du det billede?
2: Jeg var lækker.
1: Ja. Billeder med filtre, det gider vi heller ikke. Ud med det lort. Billeder i undertøj. Man kunne godt tro, at der var nogen, der kunne blive fristet af det, men nej, lad være med det.
0: Og jeg vil gerne tilføje til listen, det her det er måske mest rettet mod de mandlige profiler, når de står med deres store fangst af fisk. Det gider vi heller ikke se. Væk med det. Jeg troede, jeg havde nailet dating-profil-gamet, indtil min nu kæreste kan fortælle, at det var en ret kikset profil, men hun faldt for den kiksede charme, tror jeg. Det var bare mig med en masse forskellige typer drinks, fordi jeg var bartender i den periode, og det synes jeg var sejt. Så har du fået det, hvis du har en datingprofil. Ingen børnebilleder, ingen gruppebilleder. Og lad være med at lægge billeder op, hvor du ikke er med på. Det er et meget godt fif. Og Verdens Bedste Morgen, de er som sagt klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6. Lige her på Skala, hvor du nu skal have fat i Baby Rexha og Faithless. Her får du New Religion. Deep.

0: Lige om lidt skyder vi i gang i dagens alt eller intet quiz. Der er selvfølgelig lækre præmier på højkant. Det er du ikke lyst til at gå glip af, så bliv hængende.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
7: Der findes et sted. Det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
8: Du er nu nummer 127 i køen.
9: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
10: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster. Hey, kom til
13: Gala nu. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
14: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige.

0: IT-udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemod Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Lady Gaga, Just Dance. Lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertis, og nu er det blevet tid til...
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Ja, nemlig ja. Vi skal have startet dagens alt eller intet quiz, og det kan jo være, at du ikke lige har styr på, hvordan reglerne med den her quiz foregår. For der er nogle få regler. Ikke for mange alligevel. Det foregår sådan, at det handler om i første omgang at komme igennem på telefonen og dermed blive dagens deltager. Så skal vi finde en musikkategori, du skal quizzes i, og det er altså musikhjulet her på min computer, der afgør det. Vi spinder hjulet, det lander på en kategori, og jeg fyrer derefter et musikspørgsmål afsted til dig. Svarer du rigtigt, så vinder du dagens præmie. Et par lækre Skala FM-sokker. Meget sjældent udbudte. Jeg tror faktisk kun det her hos mig, du kan vinde dem. Og hvis du klarer det uden brug af livline, så er der en bonusgevinst til dig, som vi kan snakke meget mere om, hvis den bliver aktuel, ikke? Men i første omgang, så er det altså om at gribe telefonen og ringe herind til mig i studiet. Det gør du på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Så kan du blive dagens deltager. Skal vi quizze, du og jeg? 72 11 43 00. Og imens du sidder og dimser med telefonen, så får du Shaboozy lige her med A Bar Song på Skala. My baby.

0: Madison Avenue. You know I don't belong to you. Don't call me baby. It's time you knew I'm not lige her på Skala. Hvor vi er i fuld gang med.
1: Alt eller intet quizzen.
0: Ja, nemlig ja, og vi skal et smut til Slice Town og byde velkommen til dagens deltager, Anne-Katrine fra Kolding. Hej med dig.
2: Hej.
0: Til daglig, der arbejder du som frivillig hos Kolding Madhjælp. Et meget givende job, kan jeg forstå på det hele.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Hvor I ligesom bekæmper madspild.
2: Ja, det gør vi nemlig.
0: Godt, vi har sådan nogen som jer, Anne-Katrine. Vi skal også se, ud over hvor god du er til at bekæmpe madspild, hvor god du er til at quizze også.
2: Ja.
0: Og det første, vi gør, det er jo at skulle finde en musikkategori, du skal quizzes i. Så er du klar til, at vi spinder musikhjulet?
2: Ja, så klar.
0: Lad os se, hvad den siger til dig i dag. Uha. Jeg bliver helt nostalgisk her, Anne-Katrine. Men hvor gammel er det, du er?
2: Jeg er 20.
0: Du er 20 år gammel, så du er født omkring 2006, kan jeg regne ud. Hurtig math. Quick math. Så kan det godt være, at det her det ikke betyder noget for dig overhovedet. Men du lander på kategorien, der hedder Buffalo Sko og MSN-beskeder.
2: Okay.
0: Der er vi altså ude i nogle nuller-hits her.
2: Åh, gud.
0: Ja, jeg kan godt forstå tøven og lidt manglende selvtillid, hvis man er født i det årti. Men Anne-Katrine, det kan jo være, at der er en stor nok banger til, at alle kender det nummer, jeg skal spille for dig lige om lidt.
2: Det håber jeg.
0: Jeg krydser fingre for dig. Anne-Katrine, er du klar til dagens spørgsmål?
2: Ja.
0: Jeg skal bruge navnet på hende, der står bag det her hit fra nullerne. Anne-Katrine, ringer det her nogen former for klokker?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja,
0: okay.
2: Du mente, at det er Avril Lavigne?
0: Avril Lavigne, siger du?
2: Ja.
0: Anne-Katrine, det er fuldstændig rigtigt, jo. Hey, godt gået. Anne-Katrine, stort tillykke. Du har lige vundet et par Skala FM sokker. Først og fremmest.
2: Mega fedt.
0: Lige til sensommeren her, ikke? Men ja. Anne-Katrine, overraskende nok, så gjorde du det jo også så fremragende her i quizzen. Du brugte engang livlinen.
2: Nej, det gør jeg ikke.
0: Og det betyder faktisk, at du skal blive hængende på telefonen lidt endnu, for vi skal bade dig i ros i roserunden lige om et øjeblik.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: Sabrina Carpenter og Espresso. Lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerte, så lige før, der skød vi alt eller intet quizzen af stablen, og vi havde Anna-Katrine fra Slice Town, måske bedre kendt som Kolding, med i quizzen. Og Anna-Katrine, du er her stadig lidt endnu.
1: Ja.
0: Og det er du af en grund, fordi først og fremmest så svarede du rigtigt i quizzen og vandt dermed et par Skala FM sokker. Stort tillykke med dem til dig.
1: Tusind tak.
0: Men Anna-Katrine, du klarede det faktisk så godt. Du klarede det ud over det sædvanlige. Du brugte ikke engang livlinen. Ja, det er flot. Og det betyder altså, at du nu skal overøses med ros i...
2: Roserunden!
3: Roserunden!
0: Så Anna-Katrine, jeg håber, du har fundet en behagelig stol at sidde på.
1: Ja, nej. Jeg står
0: okay. Det er godt. Det er godt. Er du klar?
1: Ja, så klar.
0: Anna-Katrine, først og fremmest, du har et godt overblik.
1: Ej, hold op, Anton.
0: Anna-Katrine, du er verdensmester til at bekæmpe madspild.
1: Ah, hold nu op, Anton.
0: Anna-Katrine, du virker meget sympatisk.
1: Hold op.
0: Anna-Katrine, du overser aldrig en sok i vaskemaskinen. Det kan jeg mærke på dig.
1: Ah, hold nu op, Anton.
0: Og sidst, men ikke mindst, du er skidhamrende god til musikquizzer her på Skala, Anna-Katrine.
1: Ej, hold nu op, Anton.
0: Jeg skal nok holde op nu. Hvordan var det?
1: Det var mega sjovt.
2: Alt eller intet quizzen.
3: Tilbage i morgen.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej! Jo,
0: det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. Navitsatun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
27: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
28: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: I Banesol er årets smukfest nu officielt blevet skudt i gang her til eftermiddag. Campingområderne de har faktisk været åbne siden i weekenden, men i dag er Bøgeskoven, hvor alle musikscenerne ligger, blevet åbnet. BT er til stede på musikpladsen, hvor Annika netop nu åbner Bøgescenen, og blandt andet Robbie Williams spiller senere på dagen. Du kan følge festlighederne fra Skanderborg resten af ugen på bt.dk. Og hvis ikke Iran åbner Hormuzstrædet snart, så vil landet blive ramt meget hårdt. Sådan siger Donald Trump i et interview med Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP. Trump siger også, at de to lande er i gang med gode samtaler. Tidligere på ugen lød det ellers fra Iran, at der i øjeblikket ikke er forhandlinger med USA. Men en talsperson fra Katars udenrigsministerium siger dog, at de arbejder med alle parter. Og så til dansk politik, hvor Folketinget nu er blevet et medlem fattigere for en stund. Medlem af Dansk Folkeparti Søren Olsen er nemlig blevet sygemeldt med stress fra både Folketinget og byrådet i Holstebro. Det sker efter et gruppemøde, hvor Olsen under et oplæg pludselig ikke kunne huske, hvor han var og hvad han skulle tale om, siger han til Dagbladet Holstebro. I første omgang er han sygemeldt indtil 28. september. Hvor morgenens uvejr med kraftige byer har sluppet grebet, så skifter onsdagsvejret for alvor. For resten af dagen kan vi se frem til en varm og solrig eftermiddag, hvor temperaturerne kan komme helt op omkring 28 grader. Det vil dog mest være i de østlige egne. Men uanset hvad, så får du højst sandsynligt ikke brug for regntøj eller paraply resten af dagen.
32: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
33: Du landede her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes. Og lige nu, der skal vi have danseskoene på, inden vi om lidt skal ud på dagens radiorejse. Vi skal have danseskoene på sammen med Benjamin Hav og Lucas Graham. Lige her, der får du Du Ligner Din Mor.
34: Skru op.

0: Adam Levine og resten af Maroon 5. Lige her med This Love. Jeg hedder Anton Gertes, og nu er klokken altså slået, at det er blevet tid til.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Hvis du ikke har været med i Hvem, hvor, hvad før, så kan jeg fortælle dig, at det er nok den mest simple radioleg, du nogensinde kommer til at støde på. Selv jeg kan være med på den her. Det handler i sin pureste form om, at du nu skal gribe telefonen, taste 72 11 43 00 ind og ringe herind til mig i studiet. Og så tænker du måske, Anton, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, hvis jeg kommer med i radioen. Jamen, det har jeg også styr på for dig. Du skal bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så simpelt er det. Det er en gennemgående ting de her uger, at jeg lige fremlægger, at du må gerne ringe herind til mig og blære dig med, hvad du har fået sommeren til at gå med. Har du været nogle lækre steder? Har du oplevet noget spændende? Og hvis du slet ikke har oplevet noget, så kan vi også snakke om det. Bare du ringer. Jeg vil bare gerne høre fra dig. 72 11 43 00, det er altså nummeret, du gør det på. Og så skal du som sagt bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00. Alle linjer er åbne. Jeg sidder og venter på dig. Imens får du her Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Yes, sir.

0: Pharrell Williams. A happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Vi er i fuld gang med
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Lige præcis. Hvem, hvor, hvad? Det er altså lejen, hvor du skal gribe telefonen og bestemme, hvad der skal ske her på Skala de næste små tre kvarters tid. Det gør du altså ved at ringe herind til mig på 72 11 43 00 og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg kalder det for en radiorejse, fordi jeg sætter også en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Så du får også lov at repræsentere din by lidt samtidig med, at du kommer med i radioen. Det er fedt. Og lad os se, hvor vi starter. Dagens radiorejse. Skala 5 danseren. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
3: Goddag. Jeg hedder Mathias. Jeg er derhjemme lige nu i Ringenæs, og jeg skal skifte et stempel på min maskine.
0: Et stempel?
3: Ja, simpelthen.
0: Hvad er det for en maskine?
3: Jamen, det er min knallert, jeg er i gang med at lave med min far.
0: Okay, helt klart. Jamen, god fornøjelse med det, Mathias. Og tak for kaldet. Ringenæs. Aha. Hvor skal vi så nu hen på radiorejsen? Jamen, det er jo helt og aldeles op til dig, der sidder og lytter med. Jeg har åbnet alle linjer på telefonen. Du ringer bare. 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00. Og imens du ringer, skal vi høre en sang, som handler om at være smaskhamrende forelsket. Her, der er Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Line, hvem, hvor, hvad, fortsætter altså lige om et øjeblik. Alt du skal gøre er at gribe telefonen og give mig et kald lige nu på nummeret 72 11 43 00. Jeg glæder mig til at høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
5: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august. Hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Tag mere og køb billet på borgvikingehavn.dk.
6: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
9: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
10: Hos Biltema.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
23: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogID.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: be me.
1: It's gonna be me.
2: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
1: Ja, det er altså lejen. Vi er i fuld gang med lige nu her på Skala. Hvem, hvor, hvad? Og det handler om, at jeg faktisk har sluppet tøjlerne på stationen og overladt dem til dig, der sidder og lytter med. Du bestemmer, hvad der skal ske, og det kan du gøre ved at ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Nummer du ringer på, det er altså 72 11 43 00. Og lad os egentlig lige se, hvor vi skal hen nu. Skala 5 danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Jeg er Alfred. Jeg er nede ved Kerneland Strand, og jeg er på vej hjem til min morfar. Jeg skal bare besøge ham.
1: Nej, men det lyder hyggeligt, Alfred. Jeg er sikker på, at morfar også godt kan lide et godt besøg. Tak for kaldet. Alright, Kerneland Strand. Der skal lige zoomes lidt ind på kortet der. Hvor skal vi nu hen, og hvor skal vi ende dagens radiorejse? Det er sidste chance nu for at ringe ind i dagens Hvem, Hvor, Hvad. Men du giver dig bare et kald, altså. 72 11 43 00, det er som sagt nummeret, du skal gøre det på, så skynd dig. Ring ind. 72 11 43 00. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du?

0: Jeg hørte et rygte om for nogle måneder siden, da Magic Men kom til Danmark, at de tilbød Nick & Jay en million for at komme med op på scenen og stribe lidt sammen med dem. Og det blev selvfølgelig ikke til noget. Og jeg mistænker, det har noget at gøre med, at en million for Nick & Jay nok er, hvad en 20'er er for os andre. Det havde været et godt show, though. Lige her, der fik du magisk til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdis. Tak for at lytte med. Lige nu, der er vi nået til vejs ende i dagens Hvem, Hvor, Hvad?
1: Skala FM. Hvem, Hvor, Hvad?
0: Og vi skal simpelthen se, hvor vi skal... Jeg kommer altid til at være tæt på at sige stille træskoene. Det er jo ikke det, vi skal. Vi skal bare se, hvor vi parkerer vognen til i morgen. Så lad os hoppe over på telefonen en gang og sige Skala 5 Danseren. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Jeg er Malle. Jeg er på arbejde, og jeg er oppe ved Ølgod.
0: Og når du så engang får fri fra arbejde, Malte, hvad skal du så i dag?
2: Så skal jeg hjem, og så skal jeg lave knallert og være sammen med venner.
0: Hyggeligt. God fornøjelse med det, Malte, og god arbejdsløst også. Tak for kaldet. Jeg tror godt lige, vi kan nå en enkelt mere. Skala 5 Danseren. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
3: Dag, du taler med Frederik. Jeg er i Tjæreborg. Jeg er ved at lave knallert sammen med min kammerat. Vi er ved at lave lys.
0: Tag mig lige igennem den proces. Hvordan laver man lys på en knallert?
3: Jamen, du sætter strøm til, og så skal du have Du skal sætte nogle stik på baglysten, og så skal den forhåbentlig lyse bagefter. Mm. Og det er vi ved at lave hul til, så det kan. Sådan
0: ja. Jamen, jeg krydser så meget fingre for jer, Frederik. Tak for kaldet. Det er som om onsdagen i dag, det er en knallert dag. Altså, der har været tre igennem, der ringer ind og siger, at de er i gang med at lave knallert. Det er fantastisk. Prøv, vi når ikke mere, hvem hvor hvad for i dag, men nåede du ikke at ringe ind, så bare husk, at vi gør det igen i morgen. Samtidig samme sted fra klokken 15, lige her på Skala, hvor vi nu skal have fat i skønne Taylor Swift. Her med I Knew It, I Knew You.

0: Jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Der skal vi altså høre fra manden, jeg kalder for Danmarks hitmaskine. Og hvem det er, ja, det kan du så sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: I morgen skal det handle om pinlige kæledyr.
4: Og i særdeleshed vores hunde, der på en eller anden underlig måde har det med at sætte sig og skide på de mest upassende tidspunkter.
3: Har du et kæledyr, der har gjort noget virkelig pinligt, så smut lige ind forbi verdens bedste morgens Facebook-side og smid en kommentar. Og så vender vi det hele i morgen tidlig klokken 10 minutter over 8.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
20: Du lytter til Skala FM.
21: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
22: I mere end et døgn har 15-årige Freja fra Hedensted været forsvundet. Det får nu Sydøstjyllands politi til at efterlyse den unge pige internationalt. Politikredsen er nemlig bekymret for hende og søger nu offentlighedens hjælp til at finde hende. Hun beskrives som værende 170 cm høj, slank og med langt krøllet mørkt hår. Og så har hun formentlig en rød hoodie, pink sko og mørke bukser på. Hun er sidst set i går morges, hvor hun forlod sin bopæl. Har du oplysninger i sagen, så opfordres du til at ringe 114. Og så er årets smukfest nu officielt blevet skudt i gang her til eftermiddag. Campingområderne de har været åbne siden i weekenden, men i dag er Bøgeskoven, hvor alle musikscenerne ligger, blevet åbnet. BT er til stede på musikpladsen, hvor Annika lige har åbnet bøgescenen, og blandt andre Robbie Williams spiller senere i dag. Du kan følge festlighederne fra Skanderborg resten af ugen på bt.dk. Og så til dansk politik, hvor Folketinget nu er blevet et medlem fattigere for en stund. Medlem af Dansk Folkeparti Søren Olsen er nemlig blevet sygemeldt med stress fra både Folketinget og byrådet i Holstebro. Det sker efter et gruppemøde, hvor Olsen under et oplæg pludselig ikke kunne huske, hvor han var og hvad han skulle tale om, siger han til Dagbladet Holstebro. I første omgang er han sygemeldt ind til den 28. september. Nu når morgens uvejr med kraftige byer har sluppet grebet, så er onsdagsvejret for alvor skiftet. For resten af dagen kan vi se frem til en varm og solrig eftermiddag, hvor temperaturerne kan komme helt op og ramme 28 grader. Det bliver dog mest i de østlige egne. Men uanset hvad, så får du altså ikke brug for hverken regntøj eller paraply resten af dagen.
0: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
13: Det her, det er eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu, der har jeg fundet manden frem til dig, som jeg kalder for Danmarks hitmaskine. Det er som om alt, han rører ved, bliver til guld. Her får du Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Skru

kæmpe energi fra David Guetta og Bebe Rexha. Lige her, der fik du I'm Good på Skala. På en onsdag, hvor det for de fleste af os er normal hverdag igen efter en veloverstået sommerferie. Men der er jo altså stadig nogle heldige asner derude, der holder sommerferie. Er du tilbage fra ferie tilbage i den daglige rutine, eller sidder du stadig og nyder fridagene? Lad mig høre fra dig, hvis du får lyst til at blære dig med, hvad sommeren er gået med. Lige nu der holder vi humøret oppe sammen med Sabrina Carpenter. Lige her, der får du Manchild.

0: Mine morgenkolleger i verdens bedste morgen her på Skala leger dagligt en leg, der hedder Hey Google, hvor de tjekker hinandens Google-søghistorik. Og forleden, der havde Lasse googlet noget ret spøjst.
1: Hvorfor flytter fugle sig så sent, har du googlet?
2: Jeg tror, det var Emil Torp, der nævnte i en podcast, at de flytter sig sent, fordi de ser alt i slow motion. Jeg kan ikke forestille mig, at de ser det i slow motion, vel? Og det kan de gør de altså heller ikke. Det er simpelthen, fordi de er dumme.
1: Nå.
2: Altså, det er simpelthen, ligesom vi tror. Det er simpelthen, fordi de ikke forstår filens fart.
0: Altså, jeg kan godt lide, at Lasse han lige skal dobbelttjekke, for jeg havde ikke haft brug for den Google-søgning. Jeg har altid bare skydt skylden på fuglens hjernestørrelse og kapacitet og sagt, det er fordi, den er så snot dum, at den ikke ved, at den bliver kørt ned, hvis der kommer en bil imod den. Men jeg har engang ramt en due på cykel. Det var ret ubehageligt. Så sad den sådan klistret op af mit bryst, og jeg kunne ikke rigtig gøre noget, fordi jeg skød så høj en fart, så jeg måtte sådan værfte den til siden. Det var ubehageligt for både due og jeg.

0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august, hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Se mere og køb billet på borgvikingehavn.dk.
4: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stor Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Struer Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
5: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Adele og Set Fire to the Rain her på Skala, hvor jeg nu har fået Thomas Madvig med herinde i studiet. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Du sender jo aftenradio her på Skala alle hverdage fra 17 til 20.
1: Nemlig.
0: Og nu skal vi jo også nørde lidt musik, for det er det, vi godt kan lide at lave. Ja.
1: For eksempel så kan man lige skrue tiden tilbage. Du har lige spillet Set Fire to the Rain. Ved du, hvordan hun fandt på den sang?
0: Adele?
1: Ja, hvordan kom tanken? Hun stod og røg en smøg og tændte den ud i regnen og tænkte, this could be a song. Det er ikke løgn.
0: Okay, sindssygt. Jamen, det siger lidt om hendes kreativitet. Ja. Men Thomas, vi skal også til at høre fra en anden legende. Vi skal høre lidt fra Robin S. Med Show Me Love.
1: Ja, et nummer, der har givet anledning til meget forvirring, for vi har også svenske Robin med Show Me Love, og så er der lige med et S på Show Me Love. Så der bliver noget, der er noget søgeforvirring engang imellem. Ja. Men nu tager vi den amerikanske udgave.
0: Ja.
1: Robin S., prøv at forestille dig, du er nu Robin S.
0: Okay.
1: Du er en R&B-sanger.
0: Ja,
1: du kan godt lide at synge R&B.
0: Men jeg skal lige blive ordentlig diva, så.
1: Ja.
0: Okay, jeg er der.
1: Okay, så du er totally R&B.
0: I'm totally R&B.
1: Og denne her dag, der er du, bliver du ringet op af nogle producer, der siger, vi har et kæmpe hit, vi godt kunne tænke os, at du skal synge på, men det er ikke R&B. Og så siger du selvfølgelig,
0: glem det.
1: Totalt glem det.
0: Glem det, bro.
1: Men du bliver overtalt heldigvis, så trækker vi den. Kom nu, jeg tror, du kan lide. Den har lidt R&B-toner, men der er lidt house-nummer, det er lidt det hele.
0: Du får en kæmpe lønseddel for det. Og
1: Robin S., hun modvilligt træder ind i studiet, men der har hun så også lidt influenza.
0: Åh, nej.
1: Så hun er bare ikke Miss Happy.
0: Nej.
1: Men til gengæld, så vil jeg lige sige, at hvis vi nu lytter efter, så er der lidt, der er sådan et kras på hendes stemme nogle steder, og der siger man faktisk, at den influenza, hun havde, hvor hun lidt vred, som man også kan høre, hun er lidt vred i sangen.
0: Ja.
1: Hun er lidt vred på sangen, og hun er lidt vred over, hun har det lidt skidt. Det er det, man måske kan høre i tonen på den her klub. Klassisk banger, altså.
0: Det kan da godt være, altså. Så skal vi ikke lige prøve at lytte efter, om vi kan høre Robin S., der er vred på manageren, på stemmen og på studiet.
1: For alle.
0: Her der er Robin S. og Show Me Love.

Du landede her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu skal vi høre et pragteksempel på, hvordan dating foregår i det 21. århundrede. Vi skal nemlig høre lidt fra Alex Warren med sangen, der hedder Fever Dream, som egentlig er en kærlighedssang til hans nu kone, Kuvur Annan. Men deres rejse som par har været lidt usædvanlig, kan man sige. Men måske ikke, hvis man er det store digitale menneske. Der sker nemlig det tilbage i 2018, at Alex Warren, han sidder og ser YouTube-videoer, og så støder han på hende her, Kuvur Annan, som lægger nogle videoer op, og han synes, hun ser simpelthen så sød og dejlig ud. Men han tør jo ikke skrive direkte til hende, hvad han tænker. Så hvad gør man? Jamen, man går selvfølgelig i stalker-mode og finder hendes veninde, og så skriver man til hende på Snapchat, om ikke hun vil lægge et godt ord ind for ham. Og som en god veninde, så siger hun, jo, ved du hvad, det vil jeg faktisk gerne. Du ser sød ud, du har noget charme, jeg lægger et godt ord ind. Og det gør veninden så, og Kuvur Annan kan jo heller ikke stå for Alex Warrens charme. Og som man siger, the rest is history, de har været et par lige siden, uadskillelige, og nu er de altså mand og kone. Og den her sang Fever Dream handler altså netop om den her følelse af, at noget er så godt, at man ikke tror på, det er rigtigt. Det føles som om, man er i en feberdrøm. Alex Warren lige her med Fever Dream.

0: Klokken er ved at nærme sig de 17, og det betyder, at Thomas Madvig, han er blevet en utålmodig mand. Han glæder sig sådan til at bære dig godt igennem din onsdag aften med en masse fed musik og energi. Så lov mig lige at tage rigtig godt imod ham, ikke? Jeg hedder Anton Gertes, og jeg overdrager hermed mikrofonen til min skønne kollega. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guf-knappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
22: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: I mere end et døgn har 15-årige Freja fra Hedensted været forsvundet. Derfor har Sydøstjyllands Politi efterlyst hende internationalt, og til BT bekræfter pressekoordinator Niels Christian Bastholm, at man leder efter hende med helikopter og droner. Politikredsen er nemlig bekymret for hende og beder også offentligheden om hjælp. Freja beskrives som 170 cm høj, slank og med langt krøllet mørkt hår, og så har hun formentlig en rød hoodie, pink sko og mørke bukser på. Og så til noget helt andet, for årets smukfest er nu officielt blevet skudt i gang. Campingområderne har været åbne siden weekenden, men i dag er Bøgeskoven, hvor alle musikscenerne ligger, også blevet åbnet. BT er til stede på musikpladsen, hvor Annika netop har åbnet bøgescenen, og blandt andre Robbie Williams spiller senere på dagen. Du kan følge festlighederne fra Skanderborg resten af ugen på bt.dk. Og så til dansk politik, hvor Folketinget nu er blevet medlem fattigere for en stund. Medlem af Dansk Folkeparti Søren Olsen er nemlig blevet sygemeldt med stress indtil 28. september fra både Folketinget og byrådet i Holstebro. Det sker efter et gruppemøde, hvor Olsen under et oplæg pludselig ikke kunne huske, hvor han var og hvad han skulle tale om, siger han til Dagbladet Holstebro. Morgens skybrud, torden og lyn er blevet afløst af en bragende sommerdag. For langt de fleste steder i landet vælter solen ned med temperaturer op mod 28 grader. Og i aften skal du altså heller ikke være nervøs for byer. Her tager temperaturen dog et dyk ned mellem 17 og 25 grader.
0: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
1: Velkommen indenfor. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at skrue op for dit aften med masser af den gode skala musik. Lige om lidt skal vi på sommerferie, eller skal vi med Apaka. Her først Taylor Swift og hendes sang om en ægte anti-hero. Rigtig hjertelig velkommen til.
15: Skru

Spice Girls, Who Do You Think You Are, lige her på skala 5. Er du en af dem, som ikke har holdt så meget sommerferie nu? Måske holder du den først senere. Sensommer, sommerferie måske. Så er du nødt til at fælles med rigtig mange musikere. Der er jo ikke mange af dem, der i hvert fald er albumaktuelle eller meget populære, der holder sommerferie. De er på samtlige festivaler, og på den måde så må de udskyde sommerferien lidt. En af dem, det er Apaka. Der bliver ikke meget sommerferie. De har været i gang siden april måned med et par koncerter. Så er der lagt flere til i maj måned. Så skal der komme endnu flere i juni og i juli. Og nu er vi i deres augustdel af turnéen, og så kører det ellers på. De er lige været i Bornholm, nu skal de videre til Skanderborg, de skal på Smukfest selvfølgelig, så skal de tilbage til Bornholm, så skal de til Nykøbing Mors, så de skal til Hadsten og Holstebro og Aarhus, og så kan det være, der ligger noget sommerferie venter på den anden side af midt september, hvor det ser ud som om, der er lidt luft. Nå nej, så skal de tilbage og lave en kæmpe koncert i parken til oktober. Der bliver knoklet for det. Her er Apaka med En Drøm om et menneske på skala.

0: Michael Ebert, sæt det fri, fik du lige her på Skala FM. En af mine favoritindslag hos Verdens Bedste Morgen, det er der, hvor de bytter telefoner, og så hedder indslaget Hey Google, og så skal de forklare, hvorfor de har søgt på alle mulige mærkelige ting. Nogle gange, en sjældent gang imellem, inviteres en meget speciel gæst ind til lige præcis Hey Google. Det var Rasmus Seebach, der for nylig fik lov til at afsløre hans Google-historik og fortælle, hvorfor han havde søgt på diverse ting. Blandt andet var trampoliner en del af historikken. Hør mere om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Du er nu nummer 127 i køen.
7: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
8: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
9: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Xavier Tears The Weeknd fik du lige her på Skala FM. Hvis du åbner din Google søgehistorik, hvad er så øverst? Er der noget helt gakket? Jeg kan fortælle, jeg er sådan et kedeligt type. Der er vejrudsigten for mig. Det var det sidste, jeg googlede. Når verdens bedste morgen bytter telefoner og laver hey Google, så kommer der virkelig nogle vanvittige ting op en gang imellem. Der bliver søgt på de skøreste ting. For nylig blev en meget kendt, prominent gæst inviteret i studiet for at afsløre uden filter, uden censur sin Google-historik. Det var selveste Rasmus Seebach. Lad os høre, hvad han har googlet sidst, og hvorfor.
1: Trampolin, hvor farligt er det?
2: Ja.
1: Er du bange for at hoppe på trampolin, eller hvad?
2: Ja, men det er faktisk mere fordi, at vi har lige fået en trampolin ude i haven, og det der med, at mine drenge, de er jo vanvittige, og de laver hele tiden et eller andet livsfarligt. Og så skulle jeg bare lige, før jeg købte den der trampolin, finde ud af, hvor farligt er det egentlig? Fordi at det er jo faktisk, altså nu ved jeg godt, jeg lyder super kedelig og sådan lidt paranoid, men det er faktisk rimelig farligt at hoppe i trampolin. Vi skulle bare lige have nogle regler herhjemme, at man ikke må hoppe to på en gang.
0: Så minimum. Styrhjelm på, knæ og albuebeskyttere, og ja, det kan gå galt, uanset hvor forsigtigt du er. Men to på en gang, det er simpelthen der, det mest af alt går galt. Trampolin. Hvor farligt er det? Det var det, som Rasmus Seebach sidst havde søgt, da han var med i Hey Google, som verdens bedste morgen er klar til at afsløre dig igen, når de er tilbage igen. Lige i morgen tidlig for klokken 6 her på Skala.

Olivia Dean har slået en rekord i England. Ikke med den her sang, men med en duet, hun har lavet med en, der hedder Sam Fender. Rain Me In hedder den. De har slået rekorden for, hvor lang tid en single nogensinde har ligget på den engelske hitliste. Og har overgået en rekord, som ligger helt tilbage fra 1953. Der var det 18 uger, der var en sang med Frankie Lane, I Believe, der har ligget nummer 1. Men nu er Sam Fender og Olivia Dean altså rekordhaverne. De er i Guinness Book of Records for at have ligget 19 uger nummer 1 på den engelske single hitliste. Du fik en dog her med Man on It, der lige har et par uger endnu, før den nærmer sig den rekord. Her er Charlie Puth på Skala FM. Du skal høre One Call Away.

0: Natasha Bedingfield sang til hendes yngre lillebror. På det tidspunkt var han 14 år gammel. Du fik Unwritten lige her på Skala FM. Og lidt så skal du høre sangen, der blev skrevet med tømmermænd i et sommerhus tilhørende en mormor, som var afdød. Det er blevet til en af de smukkeste danske sange nogensinde. Hør, hvad det er for en om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: aften er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: I mere end et døgn har 15-årige Freja fra Hedensted været forsvundet. Derfor har Sydøstjyllands politi efterlyst hende internationalt, og til BT bekræfter pressekoordinator Niels Christian Bastholm, at man leder efter hende med helikopter og droner i området. Politikredsen er nemlig bekymret for hende og beder også offentligheden om hjælp. Freja beskrives som 170 cm høj, slank og med langt krøllet mørkt hår. Og så har hun formentlig en rød hoodie, pink sko og mørke bukser på. Og så til noget helt andet, for årets smukfest er nu skudt i gang. Campingområderne har været åbne siden i weekenden, men i dag er Bøgeskoven, hvor alle musikscenerne ligger, også blevet åbnet. BT er til stede på musikpladsen, hvor Annika i dag har åbnet bøgescenen, og blandt andet Robbie Williams spiller senere på dagen. Du kan følge festlighederne fra Skanderborg resten af ugen på bt.dk. Og så til Tyskland, hvor en drone med sprængstof blev fundet i en lufthavn i byen Leipzig natten til i dag. Hændelsen undersøges nemlig nu af tyske efterforskere i antiterror, skriver nyhedsbureauet DPA ifølge Ritzau. Og det har fået den tyske indenrigsminister til at afbryde sin ferie og haste hjem til Tyskland for at deltage i et møde med de tyske sikkerhedstjenester i aften. DPA oplyser desuden, at specialister fra tysk politi siden har desarmeret dronen. Morgens skybrud, torden og lyn er blevet afløst af et brag af en sommerdag. For langt de fleste steder i landet er solen væltet ned med temperaturer op mod 28 grader. Og i aften, der skal du altså heller ikke være nervøs for byer. Her tager temperaturen dog et dyk ned mellem de 17 og 25 grader.
2: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
5: Onsdag aften lige her på Skala. Mit navn det er Thomas. Tak fordi du er med mig. Om lidt så skal du høre sangen skrevet på tømmermænd i mormors sommerhus. Det er blevet en af de allersmukkeste danske sange nogensinde skrevet. Først, her er Christoffer med Ringer om natten. Velkommen til.

En af de uden tvivl smukkeste danske sange nogensinde skrevet. Andreas Odbjerg skrev den her sang i sin 102 år gamle mormors sommerhus, og han forbandt den altså med en særlig følelse af hans mormor efter et fald, flyttede i ældrebolig, og huset så var fyldt med barndomsminder skulle sælges, og derfor var der altså også noget særligt ved at blive anerkendt for netop den her sang i netop det hus. Sammen med de tømmermænd, som bankede i hans hoved, opstod altså lysten til at give håb til andre, og Andreas Odbjerg, han skrev sangen "I morgen er der også en dag", lige præcis i den sindstilstand. Og tusind tak for det, Andreas Odbjerg. Her Bruno Mars, en anden fantastisk gang, den hedder "I Just Might".

0: Læst og elsker dig så meget lige her på Skala FM. Har du bestået indfødsretsprøven? Altså ikke fordi du skal eller har behov for det, men bare fordi det er sjovt at tage den for at se, hvad kan det lade sig gøre? Så fortæller jeg dig, om jeg har bestået, og om holdet for verdens bedste morgen har bestået.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
6: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: er en sang inspireret af hans far, der sagde til ham, du jagter piger, som du aldrig kan fange, ligesom når hunde jagter biler. Det var historien bag en af de smukkeste sange nogensinde skrevet. Chasing Cars, Snow Patrol fik du her på Skala FM. Har du bestået indfødsretsprøven? Bare fordi man skal prøve det, fordi det er ikke en nem opgave, og jeg tænker, nej, det må kunne lade sig gøre. Og nu gør man det uden at læse op, fordi jeg tænker, man kan vel læse op på en masse af de ting, som man kan blive udsat for i prøven, men uden at have prøvet det, tror du så, jeg har bestået? Tror du, dem fra verdens bedste morgen har bestået den?
1: Jeg kan godt starte med at sige, hvad jeg fik.
2: Okay, hvad fik
1: jeg fik
2: du?
1: 38 rigtige, så jeg klarede den. Man skal have 36 rigtige. Ja. Hvad fik du, Mathias?
3: Jeg fik 39 rigtige.
1: Ja, okay, en bedre.
3: Fik. En bedre.
1: Nå, Louise, bestod du egentlig? Skal du være dansk statsborger?
4: Nej.
1: Det er spændende.
4: Ja.
1: Bestod du ikke?
4: Jeg fik 35 rigtige.
3: Nej!
4: Jeg er så skuffet over
3: mig selv. Vi burde have været slanger herinde og spille Breaking News.
1: Ja.
0: Louise og jeg er på vej ud af Danmark. Vi er ikke velkomne længere. Jeg er selv under Louises 35. Jeg fik 33. Men jeg tænker, hvis man lige lader være med at være så utålmodig, som jeg for eksempel er, så bør det kunne lade sig gøre at bestå indfødsretsprøven og fortsætte med at få lov til at være dansk statsborger. Lyt med i morgen tidlig. Verdens bedste morgen er klar til dig igen fra klokken 6 lige her på Skala.

altid set den her sang som sådan en ultimativ før sommerferien sang. Vi skal ud på en sweet escape, og det er også faktisk lidt det, som sangen den handler om, fordi den handler om, at et par bliver forsonet i sangen efter et grimt skænderi. Og så i den her lykkerus, de oplever for at vende tilbage fra det her mørke sted, de var i skænderiet, drømmer de om et idyllisk liv sammen. Et sted væk, hvor der kan være smukt. Et sweet escape kunne gøre det. En sang, som jo først blev et hit, efter de har optrådt med den live til American Idol. Sådan er det for mange sange, der først breaker, når de får sådan en mulighed for at optræde et sted, hvor rigtig mange får lov til at se sangen. Gwen Stefani's Sweet Escape fik du lige her på skala.

0: do. Adore You, Harry Styles, lige her på Skala FM. En ting, jeg elsker hos verdens bedste morgen, det er, når vi får besøg af et ægte ungt menneske, der kommer ind og taler et sprog, som vi kender det unge sprog. Og så skal Lasse, Mathias og Louise forsøge sig ud i disciplinen, finde ud af, hvad det betyder. Lige om lidt, så skal vi opklare, hvad en soft launch og en hard launch det betyder.
1: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: I morgen skal det handle om pinlige kæledyr.
3: Og i særdeleshed vores hunde, der på en eller anden underlig måde har det med at sætte sig og skide på de mest upassende tidspunkter.
2: Har du et kæledyr, der har gjort noget virkelig pinligt, så smut lige ind forbi verdens bedste morgens Facebook-side og smid en kommentar. Og så vender vi det hele i morgen tidlig klokken 10 minutter over 8.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+, spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Emma? Emma?
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
21: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
29: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: I mere end et døgn har 15-årige Freja fra Hedensted været forsvundet.
0: Sydøstjyllands politi er bekymret for hende og har nu efterlyst hende internationalt, og til BT bekræfter pressekoordinator Niels Christian Bastholm, at man leder efter hende med helikopter og droner i området. Freja beskrives som 170 cm høj, slank og med langt krøllet mørkt hår. Og så har hun formentlig en rød hoodie, pink sko og mørke bukser på. Og så blev de tre teenage-drenge, der er mand, der blev varetægtsfængslet og sigtet for at have planlagt et angreb på Hadsten Skole, anholdt inden for 10 minutter. Det fremgår af retsbogen fra grundlovsforhøret, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i. I retsbogen kan man også læse, at der i forbindelse med anholdelserne blev fundet genstande og korrespondancer fra sociale medier, som danner grundlag for sigtelsen. De er sigtet for at planlægge at dræbe og såre flere personer med knive og bombesprængninger på skolen. De nægter sig alle tre skyldige. Og så til noget lidt mere festligt, for årets smukfest er nu officielt blevet skudt i gang. Campingområderne de har været åbne siden i weekenden, men i dag er Bøgeskoven, hvor alle musikscenerne ligger, også blevet åbnet. BT er til stede på musikpladsen, hvor Annika i dag har åbnet bøgescenen, og blandt andre Robbie Williams spiller senere på dagen. Du kan følge festlighederne fra Skanderborg resten af ugen på bt.dk. Morgens skybrud, torden og lyn er blevet afløst af et brag af en sommerdag, for langt de fleste steder i landet, der er solen væltet ned med temperaturer op mod 28 grader i dag. Og i aften skal du altså heller ikke være nervøs for byger. Her tager temperaturen dog et dyk ned mellem 17 og 25 grader.
31: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad. Onsdag aften lige her på Skala. Mit navn det er Thomas. Som lidt så skal du gætte årstallet i 10 minutters tidslomme, og vi skal også opklare, hvad det på ungt sprog betyder at sige hard launch og soft launch. Her er der første musik fra Miles Smith. Du skal høre Nice to Meet You. Velkommen til. Skru op for

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, lige på Skala FM. Jeg er bestemt ikke en Mr. Know-it-all, når det kommer til disciplinen Ungt Sprog, indslaget hos Verdens Bedste Morgen. Vi får besøg af en for eksempel praktikant, der er flydende i Ungt Sprog, og så bliver der sagt nogle ord, som Lasse, Louise, Mathias og jeg bestemt også sidder og prøver at gætte med på foran højtaleren. Hvis du også gør det, så kan det være, at du allerede nu er på forkant med, hvad en hard launch og en soft launch det handler om. Lad os lige starte med at høre, hvad Lasses bud er.
1: I dag så er det ordet hard launch og soft launch.
2: Altså, jeg tænker lynhurtigt på, det er noget med at lave pølser.
1: Altså, gå på toilettet?
2: Ja, for så kommer du ud, og så siger du, det er bare en hard launch, det der.
1: Det er faktisk, når man skal vise, hvem ens nye kæreste er, så kan man enten lave sådan en soft launch eller hard launch, og så kan det være for eksempel at bare lige poste et billede af en hånd, eller to glas vin,
2: Det er det.
1: Sådan, tak.
2: Dermed oplyst.
1: Ja, dermed oplyst. Tak for at gøre os klogere, Malu.
3: Jamen selv tak.
0: Er det bare mig, eller virker det som om, at hvis man er udsat for en soft launch, det vil sige, at du er sammen med de nye, og du bliver offentliggjort på SoMe med en finger, en hånd, en albu, et par glas vin og noget, der bestemt ikke fortæller, hvem du er. Er det ikke en form for at være i venteværelset rent forholdsmæssigt? Altså, man tænker, du er ikke lige helt klar til, at folk skal vide, at du er vi sammen endnu. Så nu starter vi lige med en hånd, og så ser vi til på fredag. Og hvis jeg stadig er vild med dig, så kan det være, der kommer lidt mere eller mere. Verdens Bedste Morgen er klar med bedre og mere oplysning, end du nogensinde har fået før, sammen med den bedste kop radiomorgenkaffe, du nogensinde har fået fra klokken 6 i morgen tidlig lige her på Skala.

Og så nyder en ny single fra Olivia Rodrigo, du fik den her på Skala FM. Om et øjeblik, så skal du gætte et årstal ud fra ledetrådet, hvor vi kan inkludere historier om, at vi mister en af rockens allerstørste stemmer. Et helt kæmpe sted kollapser, og det fører til enden på en krig af den kølige art. Så er der også noget med en masse kæmpe stor musik, der udkommer det her år. Nogle af de store hits inkluderer navne som C.C. Peniston, P.M. Dawn og Albert Heath, det er løgn, Michael Jackson, mener jeg, som er blandt de ledetråde, der skal hjælpe dig imod med. Gæt et årstal om et øjeblik.

0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Du er nu nummer 127 i køen.
4: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
7: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august, hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Se mere og køb billet på borgvikingerhavn.dk.
8: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys

0: indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Chewbacca med en flue i et spind. Fik du lige her på Skala FM. Nu skal vi til det her. Jeg har lined op med store ledetråde. Jeg har lined op med kæmpe store hits. Jeg skal have dig til at gætte et årstal på kun 10 minutter. Og det kan sagtens lade sig gøre. Er du klar? Så starter jeg ud nu. Det er det året, hvor en af verdens allerstørste rockstemmer forlader os. Queens Freddie Mercury går bort det her år. Noget andet, der forsvinder fra os, det var vi måske lidt mere glade for. Meget mere glade for, end at miste Freddie Mercury selvfølgelig. For måske den mest betydningsfulde begivenhed det her år, det var den kolde krigs afslutning. Ja, vi er et godt stykke tilbage i tiden. Sovjetunionen kollapser og bliver så herefter til 15 suveræne stater. Mikhail Gorbachev bliver afløst af Boris Yeltsin. Du ved ham der, der drikker rigtig meget vodka. Efter det første demokratiske valg i den nye russiske federation. Det var nogle af de helt store. Det jeg er på vej til dem, det er en gennemgang af altså, nogle af de store albums, der udkom det her år. Det er altså evige klassikere, jeg kommer til at ramse op for dig. Og lidt flere ledetråde. Nu skal vi have musik direkte fra dansegulvet for det her år. Remember the time. Michael Jackson, kan du huske året?

når man skal finde hits frem fra det her år, så kan man simpelthen komme ud af dansegulvet. Der er så mange floor bangers, så mange klassikere fra dansegulvet. Finally med CC Peniston er en af dem. Og hvorfor snakker jeg om år og klassikere? Det er fordi, det hele hænger sammen med at gætte årstallet i aftens udgave af 10 minutters tidslomme selvfølgelig. Og jeg har en par ledetråd tilbage. Den ene ledetråd er fra bilnørder, og den anden den er fra musiknørder. Der er en stor chance for, at du har et af de albums, jeg fortæller dig om lige om lidt. Men lad os lige starte med bilen. Fordi hvis du kørte rundt i en Mitsubishi Galant på et tidspunkt, så var du blandt de fleste danskere. Fordi det her år, der er det nemlig den mest solgte bil hjemme, altså en Mitsubishi Galant. Værsgo. Det var for bilnørderne. Nu skal vi over i musikken, som det her år går pludselig fra et medie til et andet. Vi går fra analog med vinyler og pladespillere til CD-afspillere og CD'er. Og nogle af de albums, der udkommer på CD det her år, det er kæmpe klassikere. Metallica's The Black Album, R.E.M.'s Out of Time, Pearl Jam's 10, Nirvana's Nevermind, U2's Achtung Baby, og der, altså jeg kunne fortsætte, men nu, det var en lille god håndfuld af et album, hvor der er en god chance for, at de befinder sig i samlingen, hvis man var på musikken det her år i hvert fald. Lad os lige blive i musikken et øjeblik. Det her det er et nummer, som jeg stadigvæk elsker. PM Dawn hed gruppen, der lånte fra en klassiker, mener jeg, med Spandau Ballet. Det blev til Set Adrift on a Memory Blast, din sidste ledetråd for den omgang.

hvis du ligesom mig også er fan af 80'erne, og måske også var til stede, der noget af det her gode musik udkom, så vil du måske genkende Spandau Ballet i baggrunden med Gold, mener jeg, som er brugt som det sample, der er det gennemgående DNA i PM Dawn's Set Adrift on a Memory Bliss. Der var din sidste musikalske ledetråd i aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Jeg løber lige hurtigt ledetrådene igennem en gang til, og kan fortælle dig det året, hvor vi må med stor sørgmodighed sige farvel til Queens Freddie Mercury, der går bort det her år. Til gengæld så klasker vi hænderne over, at den kolde krig endelig slutter det her år. Og så kan jeg fortælle, at den mest solgte bil hjemme, det var Mitsubishi Galant. Og de store klassikere, der udkom på CD, for CD'en var ved at overtage efter vinylen den her gang. Ja, det var plader fra, og undskyld, CD'er fra R.E.M., Out of Time var det, Pearl Jam's 10 og Nirvana's Nevermind, bare for at nævne nogle stykker. Skal vi komme frem til det? Året det var 1991. I morgen, nyt årstal, ny ledetråd, nye store hits, så du kan gætte årstallet endnu en gang. Så skal vi skynde os tilbage til fremtiden. Vi skal sammen med Albert Heath og Darlene til et lille hus i Jylland.

0: Det er en sang, der på alle måder handler om ubalance i et forhold. Han vil tage en granat for hende, sådan var det ikke den anden vej. Granat, Bruno Mars, fik du lige her på Skala FM. Jeg tager en granat for dig igen i morgen. Jeg glæder mig allerede til at være sammen med dig igen samme tid og sted lige her på Skala FM. Fortsat god aften og pas nu godt på dig selv.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guf-knappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
7: Hos Biltema.
8: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Giv dig selv et forspring. Få en Trufservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
26: Altid mere at spare i Fleggaard.
27: Det er lige over grænsen.
26: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
28: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
30: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: I mere end et døgn har en 15-årig pige ved navn Freja fra Hedensted været forsvundet. Sydøstjyllands politi er bekymret for hende og har nu efterlyst hende internationalt, og til BT bekræfter pressekoordinator Niels Christian Bastholm, at man leder efter hende med helikopter og droner. Freja beskrives som 170 cm høj, slank og med langt krøllet mørkt hår. Og så har hun formentlig en rød hoodie, pink sko og mørke bukser på. Og de tre teenage-drenge, der er mænd, der blev varetægtsfængslet og sigtet for at have planlagt et angreb på Hadsten Skole, blev anholdt inden for 10 minutter. Det fremgår af retsbogen fra grundlovsforhøret, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i. I retsbogen kan man også læse, at der i forbindelse med anholdelserne blev fundet genstande og korrespondancer fra sociale medier, som danner grundlag for sigtelsen. De er sigtet for at planlægge at dræbe og såre flere personer med knive og bombesprængninger på skolen. De nægter sig alle tre skyldige. Og så til noget lidt mere festligt. Forårets smukfest er nu officielt skudt i gang her til eftermiddag. Campingområderne har været åbne siden i weekenden, men i dag er Bøgeskoven, hvor alle musikscenerne ligger, også blevet åbnet. BT er til stede på musikpladsen, hvor Annika i dag har åbnet bøgescenen, og blandt andre Robbie Williams spiller senere på dagen. Du kan følge festlighederne fra Skanderborg resten af ugen på bt.dk. Morgens skybrud, torden og lyn er blevet afløst af et brag af en sommerdag, for langt de fleste steder i landet har væltet sig i sol med temperaturer op mod 28 grader i dag. Og i aften skal du altså heller ikke være nervøs for byer. Her tager temperaturen dog et lille dyk ned mellem 17 og 25 grader.
8: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det Jeg Aldrig Fik Fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
8: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Tetrapak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: 10 rigtige?
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Hey, kom til Gala nu.
20: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Kom til Gala. Vi ses hos Kalle.
21: Klokken den er

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
14: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, og guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
7: Vi tager Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
8: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
9: Du skal

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler.

0: 30. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: lytte til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
1: I morgen skal det handle om pinlige kæledyr.
2: Og i særdeleshed vores hunde, der på en eller anden underlig måde har det med at sætte sig og skide på de mest upassende tidspunkter.
1: Har du et kæledyr, der har gjort noget virkelig pinligt, så smut lige ind forbi verdens bedste morgens Facebook-side og smid en kommentar. Og så vender vi det hele i morgen tidlig klokken 10 minutter over 8.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
8: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige?
2: Ja! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stor Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stor Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
7: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august, hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Tag mere og køb billet på borgvikingerhavn.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
10: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
12: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stor Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stor Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
7: Vikingerne kalder. Tag med til Borg Vikingemarked 7. til 9. august, hvor ære vindes, handel blomstrer og fortiden vækkes til liv. Oplev boder, håndværk og vikingeeventyr for hele familien. Se mere og køb billet på borgvikingerhavn.dk.
8: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjenlåg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den lille lunde, det er ligesom en strike.

0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagage.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guf-knappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: feeling me? Let's do something.
1: Du er på Skala.
2: Skala FM.

0: fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.